lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se izključiti.

0: kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala v milijonski nakladi.
1: Vse predolgo čakam že, da poveš, kaj mi

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Radio Robin.
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli na Radiu Robin, kjer se Muro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ne smemo pozabiti, še tako težkih situacijah išči dobro, še tako neprijetnem človeku išči dobro, še tako slabem dnevu išči dobro. Zagotovo so kaj podobnega imeli v mislih tudi današnji glavni akterji, ki se ne kar tako predajo in skrbijo za to, da lahko o tem tudi pozitivno poročamo. Tokratno popotovanje začenjamo na rokometnem parketu. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Bilej so pred dnevi obeležili s prireditvijo, ob tem pa so se obrnili tudi nazaj in preleteli vse večje dosežke kluba. Skupaj z glavnimi akterji jih preletimo tudi na Radiu Robin. Drugo dobro nadaljujemo v Sadonjaku z namiznim grozdjem. Na kmetiji Bric na Vogrskem je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. Koliko ga pridelamo in koliko seveda pojemo, preverjamo v drugi dobri zgodbi tega tedna, ko se prepričamo tudi o tem, da ni ravno veliko pridelovalcev tega sadeža. V tretji pa še o eni zanimivi zadevi, martinovanju. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Pred zadnja dobra zgodba nas tokrat popelje na nogometno igrišče Šempas, ki je bilo že v preteklih letih deležno nekaterih posegov. Tam trenutno rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem. Ko bo to urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj imajo željo, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah primerno za treniranje. Zadnja dobra zgodba pa nam prinaša zgodbo o uspešni gazeli. O čem govorim? Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v zadnji dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin in preverimo, kako so prišli do tega laskavega naziva. Pa preletimo dobre zgodbe še enkrat preko naslovov. Rokometni klub Cov praznuje abrahama, jubilej so obeležili slovesnostjo, ta je prva. Druga, namizno grozdje postaje hit med sadjem, pojemo ga veliko, obiskali smo še enega pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, Kras in Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta, v Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča. In peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prijelo naziv Primorsko-notranjska gazela 2026. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo že po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer sem vaša družba Uroš Simčič. Pa začnimo tokrat med rokometaši. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Iskrene čestitke. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo mladih lokalnih rokometnih navdušencev, ki jim je na pomoč priskočil tudi Vojko Stegovec, nekdani rokometaš Dobravelj, ki je na Colu deloval kot učitelj fizike in tehnike, ter bil kasneje dolga leta ravnatelj osnovne šole Cov. V moji družbi predsednik rokometnega društva Cov Mojmir Pregal, kako vi gledate na začetke delovanja kluba?
1: Ti fantje so bili hkrati ustanovitelji, igralci, organizatori turnirjev, prevozniki, skratka vse vloge so tako igrali. Je pol bilo tudi malo zahtevnejših obdobij, ampak vedno se je našel nekdo, ki je želel, da se ta rokometna zgodba, ki se je takrat začela, nadaljuje in da ne ugasne.
0: Danes pa klub večinoma skrbi za rokometni podmlade. Kako ste zadovoljni s trenutno sliko v klubu?
1: Naša glavna ideja in usmerjenost je delo z mladimi. Tako da zadnje leta imamo približno dve selekcije na sezono, s katerimi tekmujemo v teh mlajših tekmovanjih. Te generacije počasi rastejo. V bodoče imamo željo sodelovanja z sosednimi večjimi rokometnimi središči, ker so pač možnosti za športni razvoj teh generacij tam bistveno boljše, kot nam jih omogoča naša športna infrastruktura na Colu.
0: Ja, morda na prvi pogled majhen klub, ki pa ima zagotovo veliko srce. Je eden redkih iz podeželja oziroma sploh edini iz nekdanje primorske conske rokometne lige, ki se je obdržal. Največji uspeh je klub dosegel leta 1982 s prebojem v drugo republiško ligo, v novejšem obdobju pa so bili člani v tretji ligi med letoma 2011 in 2013. Klub je dal tudi nekaj izjemnih posameznikov. Branko Leban je denimo prvi Covčan, ki se je prebil v ajdovski kolektiv, bil kapet leta 1991 pa še prvi, ki se je prebil v tujino in sicer v Španijo. Za klub je igral tudi njegov sin Patrik, ki je okusil slast nastopanja v elitni ligi prvakov ter težino nošenja slovenskega reprezentančnega dresa. Za ajdovščino je nastopal tudi Alojz Vidmar, proti koncu 80-ih let je v mestu Burje zaigral Tomaž Kovšca, kasnejši trener in predsednik rokometnega kluba Cov, ki si je po rokometni naredil še novinarsko kariero. Tjaša Logar je prva covska rokometašica, ki je zaigrala v članski ekipi ajdovskega Mlinotesta in v prvi ligi. Danes na Colu kot trenerka deluje tudi nekdanja rokometašica ljubljanskega Krima in Mlinotesta Tina Benčina. Tudi to so dejstva, ki o rokometnem klubu Cov marsikaj povedo. Iskrene čestitke še enkrat ob 50. obletnici, naj rokometna žoga na Colu še dolgo kroži med mladimi. Nadaljevanju pa se odpravimo na Vogrsko, kjer so pred kratkim pripravili razstavo namiznega grozdja, sadeža, ki ga pri nas zelo veliko pojemo, a žal malo pridelamo. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih na Robinu nadaljujemo na Vogrskem. Na kmetiji Bric je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. V Sloveniji namizno grozdje predelujemo na le okoli 30 hektarjih. V register je vpisanih več kot 140 pridelovalcev, pri čemer je pogoj za vpis pridelava namiznega grozdja na površini 500 kvadratnih metrov ali več. Večjih pridelovalcev je le peščica, med njimi sta dva na Goriškem, Aleksij Mavrič iz kmetije Mavrič iz Goriških Brd ter kmetija Bric z Vogrskega, ki so bili eni prvih. Gospodar Žan Bric, kako ste prišli na idejo o pridelavi namiznega grozdja?
1: To je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov, prej smo bili eni večjih pridelovalcev breskov. In tako da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort, potem povečevali, tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort. Predelujemo nekje 60 različnih, je praviloma naj bilo to odporna sorta.
0: A menite, da bi lahko bilo namizno grozdje zanimiva tržna niša tudi za druge goriške pridelovalce, predvsem na območjih vzrejenim na Mak? Recimo.
1: 6 let nazaj, ko sem delal diplomsko ravno z namiznega grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe, tako da namiznega grozdja se precej poje, a pa razmeroma malo pridelamo. Tako da tle je še potencial tudi za katere, ki znajo delati strto, ki imajo možnost namakanja, se pravi to Prvačko polje, Voltevohrsko, Šempeter, Vrtojba.
0: Pred časom smo obiskali tudi drugega pridelovalca namiznega grozdja, Aleksija Mavriča iz Goriških Brd, ki pravi, da je namizno grozdje drugačno od običajnega. Okus je drugačen, ugriz je bolj hrustljav.
2: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno grozdje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas, mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozdju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Sicer pa, če gremo k dejstvom, namiznega grozdja v Sloveniji se pridela samo 163 ton, uvozimo pa ga med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Povprečen Slovenec na leto poje 4 kg grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, koliko ga pridelamo in koliko pojemo. Da bi ga le imeli čim več, našega, slovenskega, primorskega, domačega. V nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi tudi o zgodbi, ki se nekako dotika grozdja, tokrat tistega običajnega, ki raste v vinogradih in ga v teh dneh na veliko pobiramo v naših krajih. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, Vipavski križ in vas Gorjansko. 5 prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacije, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki.

0: Tole so dobre zgodbe na Robinu. Dobar dan, pojdimo k tretji. Sicer smo šele v septembru, radi si delamo načrte za naprej, še posebej, če ti vsebujejo kakšno lepo popestritev. In v novembru bo prišla v obliki številnih martinovanj v naših krajih. Tokrat pa zgodba o povezovanju v martinovanju. Grad Štanje, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, kako to, da ste se odločili za skupno zgodbo o martinovanju, skupno zgodbo o sodelovanju?
1: Za skupnim martinovanjem želimo narediti dogodek, ki bo povezoval regijo, tako da smo se odločili, da združimo več lokacij in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko martinovo vzdušje na različne načine.
0: Katera pa je tista skupna stična točka vseh lokacij?
1: Zgodba gradov. Dejansko ideja je nastala, ko smo se pričeli pogovarjati o možnosti organizacije skupnega martinovanja na isti dan in smo prišli do tega, da imamo na naših destinacijah več lokacij, ki so dvorci in gradovi in so primerni za tovrstne prireditve. Tako da iz tega je potem nastala zgodba, ki je produkt širše regije, eden izmed prvih produktov širše regije in upamo, da se bo tudi v bodoče priključili ostali, tako da za naprej je pot odprta tudi za ostale dvorce in gradove.
0: A je to morda prvi korak k skupni promociji destinacij, ne nazadnje tudi regiji?
1: Ja, dejansko to povezovanje je prvi korak k temu, da postane tovrstni dogodek nekaj, zaradi česar bodo hodili v našo regijo tako domači gostje, kot tudi tuji gostje.
0: Erika Lojk, direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo letošnjega martinovanja. Kaj reči drugega kot se vidimo? No, marsikdaj pa se bomo lahko videli tudi na nogometni tekmi v Šempasu. Tam si prizadevni domačini in člani kluba prizadevajo za ureditev igrišča, predvsem odvodnjavanja. Da so na dobri poti, izvemo po glasbenem premoru, kot tudi to, da so na dobri poti k izboljšanju športne infrastrukture tudi v mestni občini Nova Gorica.

0: Pozdravljeni še enkrat med pozitivnimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med prizadevnimi nogometnimi delavci v Šempasu. Tam se že leta trudijo, da bi rešili problem poplavljanja igrišča in sedaj so tik pred tem, da probleme z odvodnjavanjem dejansko odpravijo. Pri tem posegu bodo postavili revizijske jaške za nove drenažne cevi in seveda uredili odvodnjavanje in ko bo vse skupaj urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj je želja, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto, tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah, primerno za treniranje. Kot pravi podžupan mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon.
1: Predpogoj za to ureditev pa je odvodnjavanje igrišča in tudi okoliških zalednih voda, preden se gre v preplastitev oziroma v izgradnjo umetne trave. Trenutno poteka izgradnja meteorne kanalizacije iz vzhodnega in zahodnega dela igrišča z navezavo v meteorni jarek v samem naselju. Predvideva pa se tudi prečni jaški za drenažo, ki bo v naslednji fazi zgrajena pod samim igriščem.
0: Upajo, da bo igrišče urejeno čim prej. Kot nam je še zaupal Tribušon, občina v tem trenutku v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev, računajo pa na ponoven razpis pristojnega ministrstva, na katerega se bodo v primeru objave zagotovo prijavili. Dokumentacija je že pripravljena, če pa razpisa v nekem doglednem času ne bo, bodo sredstva morali zagotoviti iz lastnega proračuna. No, upajmo, da bo igrišče čim prej nared in da ga bodo vse generacije nogometašov lahko nemoteno uporabljale v vseh vremenskih pogojih in vseh letnih časih. Dodajmo pa še, da to ni edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica. Po obnovi letnega bazena, šolskega igrišča v Braniku in zamenjave umetne trave v Novogoriškem športnem parku na občini napovedujejo, da bodo v kratkem umetno travo zamenjali tudi na malem nogometnem igrišču ob osnovni šoli Kozara ter svetila v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj nadomestili z novimi. In pripravljajo tudi idejne zasnove za umeščanje novega športnega parka na območju Ajševice. Tam si želijo modularnega razvoja športa glede na potrebe. Prevedene zasnove, ki osegajo tako umeščanje novih športnih objektov kot zagotavljanje parkirišč, so bile že pripravljene. Upajmo, da čim prej zaživijo. Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa gremo med uspešne podjetnike. Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v naslednjih minutah, zato ostanite na Robinu v tokratnih dobrih zgodbah še naprej.

0: Na Radio Robin nadaljujemo druženje med pozitivnimi zgodbami še z eno, ki nas tokrat pelje na Kras. Tam že nekaj časa v Sežani namreč deluje in to zelo uspešno podjetje Klančar Žerjavi, ki je ravno kar prijelo laskavi naziv Primorsko notranska gazela 2026. V moji družbi je direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, dober dan tudi z moje strani.
0: Seveda najprej iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Pa naj bo prvo tisto najbolj klišejsko vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so v bistvu res fantastični, predvsem zato, ker je to dosežek ekipe in ne samo jih sanj. Po drugi strani pa tudi gre za ena vrste bencin za naprej. Taka priznanja vsekakor ti dajo malo misel, malo se zaveš, da vse jih je neka prehojena pot in da s tako ekipo lahko še ogromno lepega naredimo.
0: No, tudi sicer v podjetju Klančar Žerjavi veliko vlagate v kader, v zaposlene, se njihovo število v zadnjem času kar povečalo, kaj ne?
1: Ja, res je, ampak kaj sem ponosen? Ponosen sem, da od prvega dne naprej ohranjamo nasmehe, ohranjamo razvoj, ohranjamo eno pozitivno energijo, kemijo. Ni zmer lahko, pridejo tudi težki momenti, ampak delati s tako ekipo, s takimi sodelavci je pa v bistvu čast in užitek.
0: Kaj pa jim morda sporočate svojim zaposlenim?
1: Da sem ponosen na njih, da vsako jutro rad vstanem in rad pridem med njih in da nas čaka še izjemna zgodba, katera upam, da bojo ponosni in bojo mogoče tudi njihovi vnuki en dan del te zgodbe.
0: No, pa morda za zaključek, gospod Klančar, kakšne načrte imate za prihodnje, morda nadaljno rast, širitev?
1: Mislim, odkar vodim podjetje, praktično skozi rastemo. Naša prva vrednota je razvoj. To pomeni tudi stalno malo izven cone udobja. Ne želimo pa tega preveč. Se pravi, rast, ampak na varnih temeljih in delati na ljudeh in potem se mi zdi, da rast je posledica, da ni odločitev. Evo.
0: No in naj se vaše želje, vaši plani uresničijo.
1: Hvala tudi z vaše strani.
0: Ja. Andrej Klančar, direktor in lastnik podjetja Klančar Žerjavi, še enkrat iskrene čestitke za osvojitev naziva Primorsko notranska gazela 2026 in seveda, ko bo naslednjič kakšen podoben, se zopet slišimo.
1: Hvala in uspešno delo in pozitivno naprej.
0: Takole, torej je bila obenem tudi še zadnja pozitivna zgodba preteklih dni na Radiu Robin. Zagotovo jih bo življenje nove spisalo tudi v prihodnjem. Mi jih bomo seveda pozorno spremljali in ob koncu tedna zopet pritisnili petkov pečat.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
3: Odlično!
2: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
3: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
2: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
3: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
4: Iper Ceramica.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
4: Famila, zares prava ponudba po ceno.
2: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi.
5: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
2: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
5: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok,
2: ekonomski tehnik oziroma administrator.
5: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
2: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
5: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
2: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Odzivamo se.
1: Kanalski svetniki so na ponedeljkovi izredni seji soglasno potrdili predlog sprememb okoljevarstvenega dovoljenja za anhovsko podjetje Alpacent Cement, ki je potrebno zaradi novele zakona o varovanju okolja ter uredbe o sosežigu odpadkov. Noveli prinašata predvsem nižje mejne vrednosti za izpuste, zato bo moralo podjetje precej denarja vložiti v prenovo filtriranja odpadnih izpustov. Predsednik uprave Alpacem Cement Tomaš Vuk.
2: Z tem osnutkom se strinjamo, mislimo, da povzema bistvene elemente, ki jih vsebuje zakonodaja, ta spremenjen zakon in pa uredba. Na ta osnutek bomo pravzaprav dali neki pripomp v smislu večje jasnosti dovoljenja, ampak mi mislimo, da v celoti sledi namenu zakona in pa temu, kar uredba določa. To je relativno dolgo besedilo, ima veliko členov in vsak člen je treba dobro prebrati. Pogosto se sicer prenese pač neko zakonsko določilo, ki je mogoče bolj ali manj jasno in pravzaprav to, da je to razgrnjeno, tudi namenjeno temu, da se stvari čim bolj jasno zapiše.
1: Boste mogoče problematizirali o postavljenih mejnih vrednostih ali zahtevanih meritvah vsebnosti morebitnih nevarnih in zdravju škodljivih snovi?
2: Te mejne vrednosti, ki so zdaj predvidene, pač sledijo uredbi in predpisom, tako da te vrednosti so za nas sprejemljive, smo jih nekako pričakovali. Zdaj pravzaprav govorimo o nekih predpisih, ne, in uredbi, ki je pravzaprav daleč najstrožja v celotni Evropski uniji. Pa tudi širše po svetu mi nismo najdli neke ureditve, ki bi imela bolj stroge mejne vrednosti v cementarnah. Zato seveda bomo morali postaviti napravo, ki je do zdaj pravzaprav še ni bilo v cementarnah, se sestavlja iz nekih določenih sklopov, ki so bili v drugih okoljih preizkušeni, ampak v taki konfiguraciji pa v cementarnah ne še. Imamo pravzaprav pripravljene načrte in čim bomo dobili pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje, lahko nadaljujemo zaključkom pač pogodbenih pogodb z dobavitelji in potem pristopimo k izvedbi.
1: Koliko je vredna ta investicija in kdaj naj bi jo uresničili?
2: Ta investicija bo vredna približno 30 milijonov evrov. Od pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja pa računamo, da se jo da postaviti v približno 2 letih.
1: Svetniki so izrazili veliko bojazen, da boste po pridobitvi novega okoljevarstvenega soglasja povečali proizvodnjo ali povečali sosežig odpadkov. Ali katera od teh dveh bojazni tudi v resnici drži, se tega lahko prebivalci iz Srednje Soške doline res lahko bojijo?
2: Mi zdaj v tem trenutku nimamo takih načrtov. Že sam ta projekt je, glede na to, da je prvi to vrsten, da res zasledujemo zelo nizke emisijske vrednosti, je dosti zahteva, tako da bo naša ekipa bo imela kar velik dela, zato da mi v tako kratkem času to pripravimo. Potem bomo to novo napravo zagnali, opravili vse meritve, pa že ugotovili, do kakšnih emisijskih vrednosti, kako pridemo. In potem je čas nek nov razmislek naprej.
1: Zaprosili ste tudi za 5 izjem. Za katere izjeme gre?
2: Gre za, če rečem tako, zaradi tega, ker so pogoji meritev pri cementarnah drugačni kot pri sežigalnicah. V bistvu mejni vrednosti pravzaprav mi dosegamo nižje emisije, ker v sežigalnicah merijo koncentracije pri bolj razredčenih dimnih plinih kot v cementarnah. Pri 5 parametrih pa mi nismo našli tehnologije, ki bi se dalo kupiti, s katero bi lahko prišli na mejne vrednosti, ki jih uredba predvideva. Za te emisije smo prosili za izjeme in smo predlagali emisijske vrednosti, ki jih te naprave so sposobne doseči. Gre za 4 parametre, ki v našem primeru izhajajo iz surovine. To je živo srebro, totalni organski oglik, CO in amonijak. Potem je pa še dušikov oksid, ki pri nas nastaja zaradi zelo visokih temperatur v procesu. Te temperature so precej više kot v sežigalnici, zato imamo mi v osnovi tudi više vrednosti dušikovega oksida. V vsakem primeru bo pa tudi pri teh parametrih s to napravo prišlo do bistvenega znižanja emisij.
1: Razprava je bila dolga in na trenutke zelo čustvena, o strahovih in vprašanjih svetnikov pa po glasbenem predahu.
3: Let me be your hero.
0: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Predlogom okoljevarstvenega soglasja niso bili vsi svetniki zadovoljni, predvsem pa so imeli veliko vprašanj predstavnikoma vodstva podjetja Alpacem Cement. Svetnica Mateja Sattler.
1: Mi to gledamo kot kompromis. V bistvu kompromis, ki je sicer ni nič nenavadnega recimo v takih situacijah, pač razumemo, da je tudi potreben za doseganje cilja, pa v tem primeru je organ, v celoti sledil upravljavcu peči. Žal mu je omogočil po našem mnenju preveč velike odpustke in v bistvu bistveno predaljše to prehodno obdobje. Zakon seveda prinaša tudi izboljšave in rešuje pač tudi to zateklo stanje, se pravi uvajajo se nekim, se recimo uvaja se drugačen, pač bolj nov monitoring, stalna merjenja določenih parametrov, ampak še vedno je vse skupaj predolgo oziroma preveč. Pač kritični smo zato, ker je organ v celoti sledil pač upravljavcu peči.
0: Kaj bi moralo biti po vašem mnenju drugače?
1: Mi smo zelo kritični pač do teh zelo dolgih rokov, torej tega prehodnega obdobja, torej 4 in pa 10 let, predvsem teh 5 izjem, ki se bodo udejanile pač po okoljevarstvenem dovoljenju šele čez 10 let in v bistvu na to bomo pač tudi potem tekom postopka pač poskušali, zdaj se nismo še prav v celoti odločili, no, ampak te pomisleke imamo, no, prav v zvezi z pač predolgimi prehodnimi obdobji.
0: V razpravi pa je svetnica Anastazija Makorič-Bevčar izrazila bojazen zaradi uporabe amonijaka.
2: Vidi se, ne, da seveda enoniksi se bojo znižali, kaj je seveda v redu, kar pa če je amonijaka preveč ali pa če je temperatura neustrezna. V bistvu, kar jaz tukaj vidim, je to, da se bo uporabila 25% amonijako osov oziroma vodo. In mene zanima zdaj, a drži to, da bomo mi eno stvar, ki jo bomo znižali, se pravi eno ikse, povečali z drugo nevarnostjo in to je z dovozom, potem tudi hranjenjem 100 kubikov, se mi zdi, kubičnih metrov amonijaka v fazi A, se pravi na tej začetni fazi. Potem me zanima, če je v fazi 2 predvidela kakšno povečanje proizvodnje in tudi povečanje sežiga odpadkov.
0: Svetnik so župana Mihe Stegla zahtevali tudi, da je kanalska občina stranka v postopku pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja, katerega predlog bo v javni razpravi še do konca tega tedna.

0: Tema, ki so se je lotili kanalski svetniki, je bila za marsikoga med njimi občutljiva, za nekatere celo boleča, je ob koncu dejal župan Miha Stegl.
1: To bodo vedno za nas težke teme, zaradi vseh žrtev, zaradi vseh bolečin, ki jih nosimo prebivalci sabo, preko prijateljev, znancev, sorodnikov, najbližjih, tako da je v bistvu bilo pričakovati tudi čustva. Na koncu lahko povzamem mogoče z nekimi besedami, da nihče ni v bistvu s tem popolnoma zadovoljen. To je samo eden prvi korak, ki bo pripeljal do nekih konkretnih rezultatov. Zato smo kot občinski svet in kot občina sprejeli sklepe, da kljub temu, da ne rešuje vseh problemov, je to pomemben korak k izboljšanju okolja. Pozvali smo državo, da ne pohiti z sprejemanjem okoljevarstvenega dovoljenja in ne upošteva konstruktivne pripombe podane v javni razgrnitvi. Podprli oziroma povedali smo, izrazili smo pričakovanje do podjetja, da bo čim prej tudi izvedlo spremembe, torej v približno 2 letih, in tudi od podjetja pričakujemo, da bo naredilo vse, da bo do nove mejne vrednosti čim prej veljala. Vsi sklepi pa so bili podprti soglasno s podporo vseh list in političnih strank, kar mislim, da je tukaj najbolj pomembno sporočilo, da je treba za izboljšavami nadaljevati, ampak prebivalci, vse politične opcije in liste to podpirajo, da je potrebno zadevo nadaljevati, je pa potrebno tudi stvari doseči konkretne rezultate, in to je čim prej doseči, tudi če ne popolno, ampak okoljevarstveno dovoljenje, ki znižuje, zaostruje mejne vrednosti za cementarno.
0: Javna obravnava še ni zaključena. Ali bo kanalska občina pred zaključkom podala kakšne pripombe?
1: Občina se bo prijavila kot stranski udeleženec in kot občina bomo tudi podali predloge sprememb, jih komentirali. Vsi upamo, da bo na končno okoljevarstveno dovoljenje še izboljšano, bolj jasno in na koncu, da bo privedlo do boljših in večjih izboljšav.
0: Kaj boste kot občina predlagali zakonodajalcu?
1: Predvsem bodo stvari usmerjene v samo jasnost določil, ker je pomembno, da inšpekcija, podjetje, prebivalci, občina, lokalna skupnost razumejo okoljevarstveno dovoljenje enako. S tem v bistvu so jasno meje, kaj morajo podjetje dosežiti, in hkrati v bistvu se lahko od inšpekcije zahteva ukrepanje v primeru, da se stvari ne dosežejo. Žal, trenutno okoljevarstveno dovoljenje, ki je osnovano, sprejeto bilo na podlagi prejšnje starejše uredbe, je bilo zelo pomanjkljivo, ni imelo določenih polurnih mejnih vrednosti in posledično marsikateri člen, predvsem členi glede izrednih dogodkov, torej dogodkov v okvari merilnih naprav, čistilnih naprav, niso bile jasno določeni in zaradi tega inšpekcija ni mogla ukrepati in se je lahko še naprej sosežigala odpadke. Sedaj bodo te stvari jasne. Tudi sprejete so polurne mejne vrednosti tudi za ogljikov monoksid in ključne druge indikatorje, kar bo v bistvu pomenilo, da bo celotna naprava morala obratovati bolj stabilno in posledično z večjim obratovanjem naprave pričakujemo manjše število izrednih dogodkov.
0: Kljub številnim pripombam in burni razpravi so bili vsi predlogi sklepov soglasno sprejeti. Nekateri svetniki pa so kljub vsemu obljubili, da bodo spremljali dogajanje in opozarjali na morebitne napake. Vse to v korist prebivalcev kanalske občine in predvsem čistejšega okolja.
2: Odzivamo se.
3: My lover's got humor. She's a giggle at a funeral.
4: Let's go, girls.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Suplje, Ajdoščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: O, kako si vesela!
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Radio.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
3: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
4: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
5: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
6: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
5: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
6: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
5: PVC Nagode Postojna.
6: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
11: Iper Ceramika.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Morda vam pride prav.
1: Kanal bodo tudi letos zaznamovali Kogojevi dnevi. Že tradicionalna glasbena prireditev prinaša kar 10 koncertov, ki bodo pričeli že ta konec tedna in bodo potekali vse do 11. oktobra. Spremljali jih bomo na različnih prizoriščih v Kanalu, Novi Gorici, Gorici in Benečiji. Sedaj pred mikrofon vabim predsednico prosvetnega društva Soča Kanal, Milico Zimic. Torej, Kogojevi dnevi so lahko rečem eden najpomembnejših dogodkov na Kanalskem. Kaj je tista rdeča nit festivala?
2: Njena osnovna naloga je, da spodbujamo mlade ustvarjalce in poustvarjalce na glasbenem področju. To je osnovna nit naše programske scheme od začetka festivala že. In tudi letos bomo temu posvetili posebno pozornost in bomo se tudi posvetili vsem jubilejem pomembnim, to je stoletnici Srečka Kosovela, potem pa tudi v programski schemi boste lahko zasledili, da se posebej tudi poklanjamo našemu medveščku, kajti imamo specifične programe, s čimer se je on ukvarjal celo življenje. Tako da združujemo glasbeno področje, potem likovno področje, potem poezijo in tudi vizualno umetnost v teh projektih. Imamo dva projekta, ki sta posebna in se bomo tudi selili v Deskle zaradi tehničnih posebnosti, ker jih tukaj v Kanalu momentalno nimamo in smo veseli, da smo lahko to se uspešno dogovorili.
1: Uradno bo tudi otvoritev razstave, ki bo v galeriji Rika Debenjaka, je tako?
2: Tako je, imeli bomo tudi razstavo pomembne slovenske slikarke Joni Zakonjšek, ki je, bo prekrasna, vam predlagam, da si jo pridete vsi ogledati in potem pa bomo prisluhnili domačinu, pianistu, ki je končal študij v Moskvi, Ivanu Skrtu, ki bo izvajal Lista in druge pomembne skladatelje evropske.
1: Festival posvečen skladatelju Mariju Kogoju velja za festival nacionalnega pomena in poteka v okviru 160 let starega prosvetnega društva Soča Kanal. Mogoče nekaj besed o tem?
2: Tako je. Vendar društvo je v vseh teh letih delovanja pridobilo tudi poseben status, izvaja programe, ki so pomembni tudi ne samo za naše ožje okolje, ampak tudi za Republiko Slovenijo. Tako da tudi Ministrstvo za kulturo vsa leta tu je so udeleženo pri financiranju tega festivala in mislim, da bo tudi tako vnaprej, kajte tudi letos osnovna naša funkcija je, kot sem povedala, preko 80 koncertov vrhunskih ansamblov z posameznimi solisti, ki so mladi na področju glasbe in so se uveljavljajo po evropskih in svetovnih odrih.
1: Kogojevi dnevi so pomembna odskočna deska za mlade, zakaj tako menite?
2: Tako je, številni glasbeniki, ki so igrali tukaj v Kanalu, od Bekavca potem do Gađijeva recimo in tako naprej, so bili vedno naši gostje v Kanalu. In danes koncertirajo po največjih svetovnih odrih, Irena Grafenauer in tako naprej. Tako da tu so koncerti, so bili vrhunski in tudi vrhunski umetnosti, umetniki, pa tudi ustvarjalci.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa bo govora tudi o komaj 12-letnemu violinskemu virtuozu Davidu Avšiču, ki bo letos nastopil v Kanalu. Ostanite v naši družbi.

0: Na valovih Radia Robin govorimo o festivalu Kogojevi dnevi, ki že tradicionalno povezuje mlade glasbene talente, uveljavljene umetnike in različne umetniške zvrsti. Sedaj pred mikrofon vabim vodjo festivala Andreja Feguša. Torej, ko smo že omenili, čaka nas 10 koncertov, bi mogoče kakšnega izpostavili?
1: Težko je zdaj opredeliti se za en koncert. Poanta tega festivala je tudi v tem, da je širok spekter. Ne? Imamo čisto tradicionalne koncerte komorne glasbe, kot imamo koncerte, ki so recimo koncert, na katerem se bo izvajala glasba samo Južne Amerike. Imamo koncerte, ki se bo prepletala tradicionalna klasična glasba z improvizirano glasbo na starodobnih instrumentih. Tako da je težko tu za izpostaviti en koncert. Moče poanta ravno v tem, da lahko vsak človek v tej schemi teh koncertov najde koncert, ki ga bo pa zanimal. Ne? Tako da moče je raznolikost tudi pomemben faktor.
0: Ena posebnost so zagotovo pihala, na katera bo igral Boštjan Gombač. Tu gre za improvizirano glasbo, ki je drugje ni na tem festivalu.
1: Ta koncept tega koncerta je vsekakor drugačen. Tu je glasba, ki bo gospoda Gombača spremal orkester, se pravi, da bo strukturno gledano ta glasba, ki bo napisana na papirju z njegovo improvizacijo. Ne? Se pravi, da bo ta dva ta svetova prepletena. Ne?
0: David Avšič, star komaj 12 let, bo letos nastopil na enem izmed koncertov. Za kako nadarjenega glasbenika gre?
1: Tukaj gre za otroka iz glasbene družine. To je že tretji otrok, ki se zelo uspešno vstopa v glasbeni svet. Igra violino, ki bo stopil tudi tukaj na oder kot solist z skladbo Morisa Ravela Cigan. Smo zelo veseli, da se najdejo tako mladi slovenski violinisti, ki so sposobni stopiti pred orkester pa igrati.
0: Posebnost je tudi 100. Obletnica Srečka Kosovela. Kakšna beseda morda o tem?
1: Kot je gospa Milica že povedala, to je ta preplet večjih zvrsti umetnosti, glasbe, literature in vizualne umetnosti, posvečen enemu največjih slovenskih pesnikov. Tako da tukaj je moče tudi ta neka, tako smo prej govorili, raznolikost tega festivala. Se pravi, da zdaj ponujamo ne klasičen koncert, kjer se poslušalec sede v fotelj, zaprej čim posluša. Pravi, tu imamo koncept prepletanja najpomembnejše verjetno pesniške zvrsti, na drugi strani glasbo, ki mogoče ne bo v prvem plano ali pa bo, bomo videli, in zraven še podpre vizualna umetnost, pravi ena nova umetnost, ki mislim ni nova, ampak je verjetno novejša umetnost, kot je ta naš festival.
0: Mogoče lahko pričakujemo še kakšne novosti?
1: Imamo tudi letos na programu nekaj novitet, se pravi, imamo mlade ljudi, zelo mlade glasbenike, ki vstopajo v svojo kariero v smislu ustvarjanja novih slovenskih del, ki smo jih na tem festivalu podprli in jim omogočili prostor, ker bo nam pokazali, kaj so napisali.
0: Festival bo tako tudi letos ponudil priložnost za številna glasbena doživetja, krati pa bodo nadaljevali svoje poslanstvo povezovanja umetnikov, občinstva in slovenskega prostora na obeh straneh meje.
2: Morda vam pride prav.

0: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer, 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
1: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
2: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
3: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Dom je tam, kjer je srce.
5: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
4: Povsod je lepo, a najlepše je doma.
5: Dom Nova Gorica.
6: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: BC vam predstavlja. Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250 kg letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9. in predvidoma 13. uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima dva mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Po Moskvi danes še Kijev. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff, bosta prvič obiskala ukrajinsko prestolnico in se sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sinoči jo je v Moskvi sprejel Vladimir Putin. Trump jo je na pogovore poslal z novim ameriškim predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Zelenski je pred obiskom predlagal začasno premirje, Putin pa je na to napovedal, da bo Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na Kijev. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Zaradi vulkanskega pepela so na glavnem letališču v Džakarti začasno ustavili več kot 200 letov, med drugim proti Singapurju, Sidniju in Kuala Lumpurju. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še dva izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
3: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
1: www.robin.si
8: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
13: Odlično!
16: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
13: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
16: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
13: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
17: Iper Ceramika.
18: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
23: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
25: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdrav.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88. Penso con sueño para si.

0: Hostel. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagali pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vneti v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj?
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
3: Famila, zares prava ponudba po ceno.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
12: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
15: Besede za srce.
16: Lani spomladi sem staknil poškodbo očesa. In moje življenje se za 3 tedne popolnoma spremenilo. Ne samo oko, temveč z njim celotno telo se ne smelo naprezati, da ne bi na nikakršen način škodilo temu drobcenemu delu telesa. Tako ga je vzelo v svojo zaščito in skrbelo zanj. Telo je poskrbelo za oko, ker je bilo oko pomembno. In bi poskrbelo tudi za roko, za nogo, za uho, za zob, tudi za noht na mezincu. Ker je vsak del zanj pomemben. Kajti, če en sam del zboli, zboli vse telo. Tako kot telo, tudi mi obstajamo samo kot skupnost. Ali pa nas ni. Zato je vprašanje, kakšno skupnost gradimo, glavna tema vsakega človeka. Saj gre vedno, ko se kaj dogaja s skupnostjo, v kateri živim, tudi zame. In ko gre zame, gre tudi za skupnost. Tako smo tudi odrešeni in srečni lahko samo kot skupnost. In sicer kot prav vsi v skupnosti. Ali pa nismo in ne bomo nikoli. Kakršna je namreč skupnost, takšni so ljudje v njej. In obratno. Skupnost pa smo, ko je v njej pomemben vsak človek. V skupnosti se vsakega pozna in se vsakega čuti. Zato se poskrbi za vsakogar. Bodi si z opominom, bodi si s tolažbo, bodi si z dejanji, bodi si s tišino, vedno pa z bližino. V skupnosti namreč nihče v ničemer ne ostane sam. Niti v bolečini, niti v grehu, niti v stiski, niti v blagostanju. Ne zato, ker se to ne spodobi, ampak ker je to logično, ker smo eno telo. Ker je tako bolečina brata moja bolečina in njegovo veselje moje veselje. Skupnost pa smo, kadar skupnost drug drugemu omogočimo. Da torej ne čakam, da bo skupnost poskrbela zame, ampak da najprej sam postanem skupnost drugim. Da sam postanem tak, kakršno skupnost bi rad.
17: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

And I'll write your name. Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vedno jadre z ljubeznijo in njega vetra, ki bi ti zlomil krila.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Na mesto skoraj 190 km bodo kolesari prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
3: Kje je na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Lepo sonce tu v Novi Gorici. Vremenologi pravijo, da bo danes pretežno jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, pri nas piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bojo šle tja do 32 stopinj na Goriškem in v slovenski Istri. Tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo med 10 in 16, ob morju okoli 18, čez dan do 32 bo šlo. No, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
7: Na Vipavski hitri cesti je zaprto v Osajdoščina proti Vrtojbi. Ovira je na cesti Sečovlje, meni prehod Sečovlje, promet poteka izmenično enosmerno in zastoj tudi na relaciji Šmarje-Koper. Če ste kjerkoli tu blizu, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin. In ni ves
7: dela. Ja, vikend post festum, dobro jutro, dobar dan. Smo se zbudili, tudi malo prebudili po včerajšnjem večeru, ki je za ene kar trajal in trajal. Ja, Robinova zabava je spet privabila ogromno mladih in mladih po srcu. In ja, vsi smo padli v dobre vibracije in doživetje, ki ga danes še nosimo in ga bomo tudi naslednje dni s seboj. Lepo, ker smo spet bili v tako velikem številu in v tako veliki dobri volji.
0: Radio Robin.

0: Ja, res je, tudi danes en lep sončen dan in sončne informacije prinašamo sedaj iz obale. V plezalnem centru na Bonifiki se je namreč končala letošnja tekma svetovne serije v športnem plezanju v ženski konkurenci, je po zmagi v kvalifikacijah v polfinalu, tudi v finalu Janja Garnbret seveda pometla s tekmicami. Nikaj, Janja Garnbret je priprezala skoraj do vrha zahtevne postavitve in pred več tisoč navijači v Kopru slavila na tekmi svetovnega pokala. Svoje rekordno število zmag v svetovni seriji je tako povišala na 51. To je bila njena četrta zaporedna zmaga v Kopru, kjer ostaje neporažena. Upoštevajoč tudi tekme v Kranju, je to njena šesta zmaga na slovenskih tleh. Dvakratna olimpijska prvakinja, ki ni tekmovala več kot dva meseca, je edina prišla v vijoličasti del stene. Zdrsnilo ji je, tako rekoč pod vrhom, malce se ji je zaradi vlage zalomilo na oprimku nekaj niže, vendar je neugodno situacijo mojstrsko rešila. Druga je bila Američanka Brooke Rabotu, tretja pa tekmovalka iz Južne Koreje, druga slovenska finalistka Rosa Rekar je četrtič v sezoni zasedla peto mesto, potem ko je bila v polfinalu tretja. No, plezamo samo naprej in samo navzgor, tudi na Robinu, do tiste gorske rože, ki jo je nekoč utrgal Andrej Šifrer.
1: Sprosti se in uživaj. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

V družbi dveh legend, Danilo Kocijančič in Benč. Ja, v senco pred soncem tudi danes, a nikakor ne smemo v senco postaviti pomembna zgodovinska dejstva. Zato so se na Bazoviški gmajni že obzori danes spomnili štirih antifašistov, ki so pod streli padli 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu. Ob spomeniku v Bazovici bo tako 15. uri danes potekala še osrednja slovesnost. Letos je v središču pozornosti Alojz Valenčič, najstarejši med štirimi junaki, ki so se odločno uprli fašističnemu raznarodovanju. Do leta 2030 oziroma do 100. obletnice usmrtitve bodo tradicionalno slovesnost vsako leto posvetili enemu od rodoljubov, ki veljajo za prve antifašiste v Evropi. V odboru za proslavo bazoviških junakov bodo z vodenimi ogledi na Bazoviški gmajni in openskem strelišču, kjer so pod streli padli obsojenci drugega tržaškega procesa, v spoznavanje primorske zgodovine aktivneje vključili tudi dijake. Pomembno je, da mladi razmislijo o sodobnosti, v kateri živijo, da razmislijo o preteklosti, ki je za nami, in da razumejo tudi to, kaj pomeni živeti v svobodi, v miru, ker se mi zdi še posebno aktualno dan danes in v svetu, ki ti omogoča, da se prosto izražaš v svojem jeziku in da izražaš svoje misli, pa je poudaril predsednik odbora Štefan Čok. No, na osrednji slovesnosti ob 15. danes bosta govornika tržaška pesnica in pisateljica Alenka Rebula in znani italijanski novinar Massimo Cirio.

0: Za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
5: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
4: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
5: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
4: PVC Nagode Postojna.
5: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
10: Poglejmo malo, kako so trenutne temperature. 27 stopinj Celzija na Vogrskem, 26 v Gorjanskem, Kobarid 22 stopinj. Pretežno jasno sončno imamo, pri nas piha šibka burja, temperatura pa bo šla vse do vročih 32 stopinj. No, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo med 10 in 16, ob morju okoli 20, čez dan od 27 do 32 stopinj. Tudi v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
10: Okvare vozil so na primorski avtocesti na voznem pasu v predoru Kastelec proti Ljubljani. Oviran promet je na primorski avtocesti na viaduktu Črni Kao proti Kopru. Zastoji Ljubljana, Brezovica proti Kopru in predpostojno proti Kopru ter na cesti Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Šmarje, Dragonja. Najlepše je doma.
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Doma o poslušanju Radia Robin in najprej slišimo Patrika Swayze, She's Like the Wind, nekaj vetrca.
11: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Madonna. No, Juanes nam je ravno kar popihal malo na dušo. Še pred novicami ob 11. pa poskrbimo še za telo s pito, ki nam jo postreže sama Madonna.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: Ilirika ETF Skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: 3, 2, 1.
4: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: O, kako si vesela!
7: A si opazil moj nov nasmeh?
6: Seveda, kako ti je uspelo?
7: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
6: Na Quality Clinic, seveda!
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik, velik plus.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iperčeramika.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaja.

0: To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, SME. Ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Gregorjem Ravnikom smo se počutili kot otroci na domačem terenu. Dobrodošli, to je Radio Robin.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake pa naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Witkoff in Kushner se bosta danes v Kijevu sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Letalski potniki pa se bodo očitno morali navaditi na več zamud, odpovedi pa tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejšo turbulenco. Kako hitro lahko nastane kaos, je pokazal juni, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju nad Severnim Atlantikom, ki se je od leta 1979 povečala za kar 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Pretežno jasno sončno imamo, šibko burjo na Primorskem. Temperature naj bi šle do 32, trenutno pa 27 stopinje na Vogrskem, 26 v Gorjanskem, v Kobaridu 23. No, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo pri nas okoli 18 in čez dan podobno tako kot danes. No, torek bo še naprej sončno, prehodno pa spet nekoliko bolj vroče.
2: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti, so pa okvare, zastoji na primorski avtocesti in tudi na obali, na cesti Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Če greste proti morju, počasi, previdno in srečno.
7: Vikend na Radiu Robin.
0: Eno lepo nedeljo vam želim, dragi poslušalci, če danes ni prosta za vas, potem ste sigurno v bandimi, ker ja, grozdje mora čim prej naprej naproti moštu in vinu, da bomo nazdravljali tudi v bodoče za dobre misli, za dobre želje in prijetno življenje.

Only to be with you, so med drugim peli Irci, ja, čisto preprosto. Lepo je, ko smo skupaj in ko smo si noči doživeli še en čaroben večer. Ja. 32. rojstni dan Radija Robin je si noči zazvenel, zavibriral, kot se letom pritiče. Letošnja Robinova zabava je tako znova potrdila, da ostaja eden največjih tradicionalnih glasbeno-zabavnih dogodkov na Goriškem. Že od zgodnih večernih ur se je prizorišče polnilo, največ obiskovalcev pa se je zbralo ob nastopih Luke Basija in skupine Tabu. Skratka, hvala vsem, ki ste bili z nami, ki ste ustvarili glasbeno kuliso, Tanja Žagar, Martin Zvir Marin, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Pelhan, Stefanjo, Happy Omk, Wessel, Zgrešeni primeri in Neme Jugat. No, za dodatno glasbeno vzdušje pa je poskrbel tudi DJ Čuma. Množica obiskovalcev, skratka različnih generacij, smo slišali, kako je pozival tudi Luka Basi, je napolnila travnik pred občinsko palačo, dogajanje in utrip zabave pa sta se razširila tudi v središče Nove Gorice. No, naš vodja projekta, Klemen Mozetič, je seveda vesel, zvrstili so se obiskovalci vseh starosti, prav tako nastopajoči različnih generacij, ki so pričarali res izjemen večer za vse, je povedal. No, da je izjemno energijo več kot 10.000 glave množice čutiti tudi z odra, je potrdil Luka Basi, ki je med svojim nastopom vidno užival, seveda mi tudi z njim. No, izjemno energijo je, na odru pa je zavzela tudi skupina Tabu, s publiko se je še posebej povezala pevka Katarina Samobor, po nastopu pa ni skrivala navdušenja nad goriškim občinstvom, noro, neverjetno, mislim, da si bom ta koncert zapomnila za celo življenje. Goriška publika je nora, čisto sem poletela z njimi. In mi z njo in tudi v nadaljevanju stoli njihovo dobro vilo.

Simpatična, pozitivna Tanja Žagar, nasmejana in popeljala nas je včeraj tudi v en lep uvod naše Robinove zabave na travniku v Novi Gorici. No, dogaja se tudi danes, ob vodi, osvežilno v Solkanu, v kajak centru se danes odvija državno prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah, pa tudi 41. Soška regata, če ste kaj radovedni, kako kaj šumi naša lepa Soča. No, društvo ŠKD, Sini vrhi in krajevna skupnost Otlica, Kolk pa vabita danes na angelsko nedeljo na tradicionalno šagro na Otlici, ki se začenja ob 17. na nogometnem igrišču pod šotorom za cerkvijo. V uvodnem programu bodo svoje veščine pokazale plesavke in plesavci plesne šole L1, na to pa se boste lahko zavrteli v ritmih vipavskega kvinteta. Pravijo, da za hrano in pijačo bo poskrbljeno. No, ob 18. v dvorani prve slovenske vlade v kinu Ajdovščina si lahko gledate Gajin svet 3, ob 20. pa Spider-Man nov dan. No, čez cel dan v lepo senčici pa knjižnica pod krošnjami v Novi Gorici, skratka čas za listanje, zelenica pri košarkarskem igrišču v športnem parku Nova Gorica in zelenica pri trgu Evrope vabijo. Seveda vabimo tudi mi vas, dragi poslušalci, da ostajate nam zvesti in seveda mi vam. In v nadaljevanju nekaj glasbe za lepo nedeljo.

0: TV When Would Bring Me a Higher Love. Ja, ljubezen, po kateri hlepimo vsi, globoki, nežni, zvesti, večni. No, hlepimo pa tudi po lepem, pozitivnem vremenu in danes je tako prijetno, pretežno jasno, sončno tu v Novi Gorici, piha šibka burja, da malo razpiha morda kakšne čudne misli, no najvišje dnevne temperature pa bo šle do 32 stopinj, trenutno pa 22 v Bovcu, v Trstu 27, v Ajdovščini pa vam je, upam, da prijetno na 24 stopinjah Celzija. No, tudi jutri bo podobno, večinoma jasno, proti večeru pa se bo prihodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature se bojo gibale med 10 in 16, ob morju okoli 18, čez dan med 27 in 32 stopinjami Celzija.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Na Goriškem brez posebnosti, kaj brez posebnosti, niti ena avto ne gre tle mimo Radia Robin. Skratka, zastoji pa so in to na primorski avtocesti, na relaciji Ljubljana Vrhnika proti Kopru, Meduncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, oviran promet je na primorski avtocesti na viaduktu Črnikov proti Kopru. Skratka, previdno in srečno želim.
1: Ja, še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, glasbeni oddih, Siddharto, Midjour, No Doubt in Ale Farban, še sreča.
1: Radio Robin, tvoji.

0: Prepovedane so, ja, sladke reči. Siddharta nas je na Robinu pripeljala skoraj do 12. Do tja je 12 minut.
1: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čakate tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
2: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniške ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
3: No,
4: posluši.
3: A znaš našte tu se?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
6: Ja, še par dni poletnih temperatur, vsaj tako so napovedi vremenologov, danes lepo sončno, pretežno jasno, šibko burjo pri nas, temperature pa bo šle tja do 32, tako bo tudi jutri, ko bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek bo še naprej sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
6: Na Goriškem nič posebnega, so pa zastoji na primorski avtocesti, oviran promet je na primorski avtocesti na viaduktu Črnikav proti Kopru. Tako da, če ste tam, ki je okol, le počasi, previdno in strpno predvsem.
0: Vikend na Radiu Robin.
6: Živjo, živjo, dragi, vsi upam ja, da ste si odpočili od vsega norenja in uživanja sinoči na Robinovi zabavi. No, na Robinu jutri sledi natančnejša reportaža o vajbu na 32. rojstnem dnevu Robina, ki smo ga tudi tokrat z veseljem delili z vami z vsemi. Hvala vsem, hvala 10.000 glavi množici in hvala vsem glasbenikom, ki so nas posrkali vase. No, tudi Omar Naber nam je vrgu svojo zažigalno vrvico in nas užgal. Z nami je sedaj tudi na Robinu, če se morda še niste dodobra zdramili po divji noči.
0: Radio Robin.

To je bilo jutro, no, če je še prezgodaj za vas, dragi žuristi, potem vas ne bomo preveč juhali, ampak še naprej nežno cinhali z glasbo na valovih Radia Robin in napovedali koncert z novim glasbenim izdelkom skupine Batista Cadillac. Ja, če v nekaj verjame, še vse mogoče, pravijo, samo poskusiti je treba, pravi Urban Lutman iz skupine Batista Cadillac, ki bo v Križankah predstavila drugi album. Matija Koritnik dodaja, da je z leti zaradi večje odgovornosti čedalje težje sprejemati kompromise pri ustvarjanju novega glasbenega materiala, ki je nastajal približno leto in pol, pa je pri pisanju besedil pomagal tudi Jure Lesar, člani pa so snemali s producentom Anžetom Kacafuro. Svež skupek materiala bodo tako fantje uradno predstavili na koncertu v Križankah, kot rečeno 17. septembra, kjer obljubljajo soul, spektakel in klubsko izkušnjo. Resno se med drugim posvečamo temu, kako poskrbeti, da se bo tudi občinstvo zabavalo, ker to nikoli ni samoumevno. To nas še najbolj skrbi, je delil Koritnik, medtem ko je Lutman priznal, da so živčni kupas. No, brez panike, fantje, vse bo super. Tako kot vam je, upam vam, dragi poslušalci, tale nedelja na relaks. Sedaj seveda v družbi Cadillacov in George.

Samo ljubezen za dober dan. Ja, ni slaba ta besedna zveza. Hvala sestram in skupini Bazar, ki so z nami na Robinu naslednjih nekaj glasbenih.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Trgovine Pil Impex.
3: Ta ponedeljek takoj po 11. uri praznujemo skupaj z letošnjimi nagrajenci mestne občine Nova Gorica in županom Samom Turelom.
4: Po moji oceni mestna občina Nova Gorica občinski praznik letos praznuje v dobri kondiciji.
3: Ob občinskem prazniku bomo spoznali ljudi, ki so s svojim delom, dosežki in predanostjo pustili pomemben pečat v Novi Gorici in širše. Z njimi se bomo pogovarjali o njihovih zgodbah, uspehih, izzivih in o tem, kako vidijo prihodnost mesta. Bodite z nami tudi ta ponedeljek, takoj po 11. na Radiu Robin.
5: 3, 2, 1.
6: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Pika si.
1: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Deset stopinje v Novi Gorici, soncem ob sijani, pa ni edino mesto, ki je danes pod soncem. Tudi v Bovcu si je sonce 23 stopinj, 29 pa v Kopru. In tako bomo tudi imeli pretežno jasno sončno vreme danes. Bojo pa šle temperature še gor tja do 32 stopinj. Podobno bo tudi jutri, večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. V torek lahko pričakujemo spet sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče vreme.
3: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Na Goriškem promet pretočen, so pa okvare in zastoji po avtocesti. Zaradi okvare vozil je namreč na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaprt je tudi počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja, če greste tja proti morju, proti obali. Srečno!
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, brez zastojo pa tale glasbeni pakete, Mimi, McDonald, Emilija Poljanki in skupina Wham, uživajte.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Reflex, What a Game in Duran Duran. Ja, na Robinu uživamo v tej sončni nedelji, ni ves sem v vaši družbi, kje ste vi morda delovno ali malo bolj na relax, pa upam, da ste vsi skupaj dobro. No, pred dnevom počitka in začetkom zadnjega tedna dirkanja kolesarje na Vuelti čaka 15. etapa med Palmo del Riom in Kordobo. Organizatorji pa so bili zaradi temperatur, ki ta konec tedna segajo vse do 40 stopinj Celzija, prisiljeni uporabiti protokol za izjemne vremenske razmere. Prvih 52 kilometrov bo trasa takšna, kot je bila začrtana prvotno. Na mesto 190 pa bodo kolesarji prevozili 110 kilometrov, kar število višinskih metrov zmanjša z 2850 na 1300. Največ se jih bo nabralo na dveh klancih tretje kategorije. No, razgibana etapa, ki je primerna za ubežnike, se bo začela pozneje, o 15. uri. Cilj pa bo v Kordobi, enem zgodovinsko najzanimivejših mest v Andaluziji, kamor naj bi najhitrejši prispeli okrog 17:20 minut. No, če pogledamo na uro, do enih manjka še 10 minut in na Robinu si kmalu privoščimo seveda še dobre glasbe. Billy Idol bo najprej z nami.
1: 3, 2, 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Dom je tam, kjer je srce.
4: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
3: Povsod je lepo, a najlepše doma.
4: Dom Nova Gorica.
3: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iperčeramika.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj... še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izbruh enega najbolj znanih indonezijskih vulkanov je povzročil kaos na glavnem letališču v Džakarti. Zaradi vulkanskega prahu iz ognjenika so oblasti začasno ustavile letalski promet, prizadetih pa je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Vulkan, ki leži približno 150 km od prestolnice, je močneje aktiven že od petka. Ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. Oblasti so zato zaprtje letališča že podaljšale, razmere pa še naprej pozorno spremljajo. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ostre razprave. Zagovorniki opozarjajo, da Rusija jezik uporablja kot orodje vpliva, nasprotniki pa, da je ruščina materni jezik milijonov Ukrajincev, tudi številnih vojakov. V Egiptu pa odmeva sodba, v kateri so televizijsko voditeljico Sara Kalifa in še 11 ljudi zaradi trgovine z drogami obsodili na smrt z obešanjem. 39-letna Kalifa, znana po televizijski oddaji o kriminalu Misija nemogoče, obtožbe zanika. Sodišče je skupino spoznalo za krivo uvoza sestavin za izdelavo drog z namenom prodaje, posedovali pa naj bi tudi nezakonito orožje. Še 9 obtoženih je dobilo dosmrtni zapor, 7 pa so jih oprostili.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
4: Septembrski poletni dnevi bi lahko rekli, temperature bojo šle še do lepih 32 stopinj. Lepo sončno, jasno imamo danes, tudi jutri bo podobno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Torek prav tako lahko pričakujemo sončno vreme in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
5: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
4: Zastoji in okvare vozil na primorski avtocesti, tega smo že vajeni, danes pa med Postojno in Ravbar Komanto proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Zaprt je tudi počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji v obali, prav tako običajno, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Previdno in srečno želim.
7: Vikend na Radiu Robin in Niven Sterman.
4: Že 4 minutke čez eno kaže ura, dobrodošli v nedelji na Robinu. Ja, še tale urica je naša skupna in če se po kosilu vsi skupaj privoščimo sladko. Kaj pri vas, ne vem, za zaključek nedeljskega kosila na Robinu pa postrežemo v nadaljevanju z rokerji, Def Leppardi, ki znajo na svoj rokerski način posladkati življenje.
1: Radio Robin.

0: kaj bi bil dan brez vas, dragi zvesti poslušalci. Živjo, živjo vsi, lep dan vam želim z valov Radia Robin Nives. Ja, spet smo enotni, Slovenci na levi, Slovenci na desni, vsak na svoji strani seveda odlično in zelo dozorelo. In ja, bliža se 15. september. Tisti 15. ja, praznik, ki razdvaja, praznik, ki nas spominja in opominja na trenutek, ko je velik del Primorske po dolgih letih tujega jarma tudi mednarodno pravno postal del takratne Jugoslavije in s tem Slovenije. To je dan, ko se spominjamo bolečine ob izgubi ozemlja po prvi svetovni vojni, trpljenja pod fašizmom, a predvsem neizmirne volje Primorcev, da ostanejo Slovenci. Ob tem pa vedno znova vzplamti polemika o priključitvi ali vrnitvi Primorske k matični domovini, kot je ime Primorskega praznika. Desna sredina je na eni, leva na drugi strani. Ko je postala namera koalicije, da preimenuje Primorski praznik javna, se je tako v javnem prostoru razvnela debata o ustreznostih terminov, pa tudi o smiselnosti takšnega početja. Ne, primorski poslanci opozicije nasprotujejo načrtovani spremembi. V glavnem spet se razmišlja tudi o referendumu na to temo in polemik ni konca ali priključitev ali vrnitev eni. Pišete na omrežjih o svojevrstni spravi in kompromisu o prazniku priključitve vrnjene Primorske. No, ne glede na vaš šmoran, je pomembno, da se zavemo, kaj je bilo poprej, ko so naši predniki trpeli pod fašizmom in kaj so krvavo priborili to, kar imamo danes, svojo identiteto, jezik, kulturo, to zavedanje, to je pomembno, da prenašamo tudi na naše zanamce in tako bo tudi ustava potem del vsega našega domoljubja in vrednot, ki jih moramo negovati in spoštovati kot slovenski narod.
1: Ej, vajdušna! Vrtec samo šte, nisam med na vr, ki je več.

Oni dve, moja in Tinkara, oja. V dvoje, ja, v dvoje se še dane, a ko gre za ljudski džumbus, potem nas je verjetno kar nekaj, ko bežimo pročno. Tudi v hribih ni nič kaj drugače, je kar pestro. Na prelazu Vršič recimo se tako končno, prav zaradi gneče, zagnali popolnoma prenovljen prometni režim sistemov vstopnih zapornic. Prvi septembrski konec tedna tako prinaša ognjeni krst za popolnoma prenovljen prometni režim na prelazu. Po večmesečni zamudi zdeli so pristojni na začetku tedna tako v celoti zagnali sistem zapornic. Največja sprememba, ki jo vozniki občutijo na lastni koži, pa je drastično zmanjšanje prostora. Seveda, na vrhu je namreč zaradi naravovarstvenih zahtev na voljo samo 80 parkirnih mest za osebna vozila, tako da se lahko zgodi, da je zapornica že ob 6. uri zaprta, ker ni več prostora. No, Tija Karič, ki pospremi voznike skozi zapornice, je opozorila na to, da bodo predvsem pri signalizaciji potrebni popravki, saj se je v teh dneh že zgodila nesreča, ko je kolesar spregledal izstopno zapornico in je bil prepeljan v bolnišnico. Omejitev hitrosti pa je določena, a je ljudje žal ne upoštevajo. Ena izmed zapornic potrebuje dlje časa, da se odpre, skoraj se moraš ustaviti, še pravi Tija Karič. No, da sistem potrebuje nekaj dodelave, pravi tudi županja Henrika Zupan, meni, da je vse razumljivo označeno, tako da poziva voznike, da upoštevajo prometne znake in signalizacijo. Skratka, nov izziv za prometni režim na Vršiču prihaja prihodnje leto, ko bo parkiranje, ki je v tej poskusni fazi še brezplačno, plačljivo.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: Kulturni dom Nova Gorica vstopa v novo sezono z močnim poudarkom na domačih ustvarjalcih.
4: Gre od nekih manjših zasedb vse do večjih koncertnih projektov. Kot vrhunec bi verjetno lahko izpostavil koncert orkestra Slovenske filharmonije.
3: Kaj prinaša 46. koncertna sezona, kateri bodo njeni vrhunci in kaj pripravljajo na področju filma, razstav ter kulturne vzgoje, več izveste v torkovi oddaji na Radiu Robin med 11. in 12.
5: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
6: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
7: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
5: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
6: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
5: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
6: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok,
5: ekonomski tehnik oziroma administrator.
6: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
5: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
6: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
5: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala.
11: In
10: ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Namesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: www.robin.si

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6 ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj
1: robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
0: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
2: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramica.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
11: Iper Ceramica.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba po ceno Famila. Naprimer, kuhana šunka Beretta, visoka kakovost, dve pakirani po 120 gramov za samo 2,99 €.
1: Famila, zares prava ponudba po ceno.
2: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe. Spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Kako si vesela?
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda.
7: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
8: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
7: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
8: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
7: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
8: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
7: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
8: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
7: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Nemška Saška Anhalt pa danes voli. Volitve bi lahko prinesle velik uspeh skrajni desnici. Dopoldneva je glasovalo skoraj 35% od 1,7 milijona volilnih upravičencev, kar je občutno več kot pred 5 leti, ko jih je do takrat glasovalo dobrih 22%. Volitve pozorno spremljajo po vsej Nemčiji, saj predvolilne ankete napovedujejo prepričljivo zmago skrajno desne alternative za Nemčijo. Glasovanje za zdaj poteka brez zapletov.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: www.robin.si
7: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
10: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer 3 steklenice piva Iknuza po 33 centilitrov za samo 1,99 €.
11: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
17: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
16: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
17: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
16: PVC na Gode Postojna.
17: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
18: No, Znaš našteti vse?
19: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
18: Ma no, no.
19: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
18: Elkor, gradite z nami.
20: Prevozniki, pozor.
21: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
22: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
23: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
24: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
25: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
26: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
27: Postaja Vides.
28: Tako, prispeli smo. Greš ven?
29: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
27: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
30: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Dober dan, voščim z vami bom v prihodnih minutah, Vanja Terkman. Šole in trgatev sta vse le hodili z roko v roki in tako bo tudi v današnji oddaji. V zaključnih minutah bomo namreč obiskali Vogrsko, kjer se na kmetiji Bric pri enem prvih pridelovalcev namiznega grozdja pri nas zaključuje trgatev. A najprej k vrvežu v okolici šol, kje so učence in zaposlene pričakali prenovljeni prostori, kje bo brnenje stroje v prihodnjih mesecih šele zazvenelo in kako je v goriški regiji številom učencev in malčkov. Preverili bomo v Novi Gorici, Ajdovščini in Tolminu. Začeli bomo kar v mestu Vrnjec, kjer podobno kot drugod po državi opažajo upad števila otrok, je povedala Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti mestne občine Nova Gorica.
2: Število otrok pada, tako da v vrtce bo vključenih 252 otrok. To je 39 otrok manj kot lani oziroma dva oddelka manj. En oddelek manj bo organiziran v vrtcu Čepovan in en v vrtcu Nova Gorica. V osnovno šolo pa bo vključenih 2650 učencev, to je pa 80 učencev manj kot lani. Še naprej bosta potekala dva programa za otroke s prilagojenim programom.
1: Oba se izvajata v vrtcu Kekec, 7 pod okriljem vrtca Nova Gorica, drugi pod okriljem osnovne šole Kozara, kjer opažajo, da število vključenih otrok iz leta v leto narašča.
2: Zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, s katero se zaradi tega soočajo, tako da je predvideno, da bomo objekt oziroma vrtec na Dihojcu prenesli v upravljanje osnovni šoli Kozara. Število otrok na osnovni šoli Kozara narašča, kot nam je znano, narašča obravnava otrok s posebnimi potrebami, tako da to se dogaja po celotni Sloveniji.
3: Kaj pa otroci, ki prosijo za odločbo zaradi vedenskih odklonov, govorimo o otrocih, ki so sicer vključeni v redni osnovnošolski program?
2: Tudi o tem smo se pogovarjali na srečanju, ki smo ga imeli pretekli teden z ravnatelji. V nekaterih slovenskih okoljih se že izvaja program tako imenovani nižji izobrazbeni standard v osnovnih šolah, tako da smo začeli proučevati to področje.
3: Torej, da bi uvedli tudi program s prilagojenim učnim programom v tem smislu?
2: Imenuje se nižji izobrazbeni standard, ki poteka v rednih osnovnih šolah. Na takšen korak se je potrebno zelo dobro pripraviti, seveda potrebno je spremeniti akte o ustanovitvi, predvsem pa se dogovoriti s šolami oziroma šolo, ki bi takšen program začela izvajati, da je res neka pripravljenost za takšen program.
1: Kako pa je s kadrovskim primanjkljajem v šoli? Je tako kot drugod po državi, tudi v Novi Gorici, težko dobiti učiteljski kader? Tudi o tem več po skladbi.

0: V šole se vračajo smeh, klepet in vrvež novega šolskega leta. Ostajamo pri šolstvu, kjer začetek septembra običajno znova v ospredje postavi težave, s katerimi se srečujejo v šolah. Je tudi na Goriškem težko dobiti učitelje, katerih najbolj primankuje. Z nami ostaja Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti mestne občine Nova Gorica.
1: So določene kadrovske težave, ponekod tudi zaradi manjšega števila otrok, da v bistvu kader ostaja, tako da potem to kombiniramo ali pa kakšne manjkajoče deleže potem sofinanciramo iz občinskega proračuna. Je pa tudi pri drugih javnih zavodih recimo težava z računovodstvom. Vodi. To je kader, ki ga težko pridobijo v javnih zavodih.
2: Pa imate mogoče podatek, koliko je otrok, ki so priseljeni? Včasih je veljal podatek, da vsaj v mestnih šolah je približno četrtina, petina otrok priseljencev.
1: Tudi to je težava, tudi tako v vrtcih kot osnovnih šolah. Zdaj, kot je znano, največ otrok priseljencev je na osnovni šoli Milojke Štrukelj, ker pač njihov šolski okoliš pokriva to največje naselje, Gradnikove, Cankarjeva ulica. Tudi to je situacija, ki se pojavlja v vseh slovenskih mestih, tako da mi financiramo drugim javnim zavodom tečaje slovenščine, tako da se lahko vključijo v te tečaje. Tudi pod okriljem javnih del, ki jih financira mestna občina, tudi dajemo prednost vzgojno izobraževalnim zavodom za to vrstne oblike pomoči.
0: Ob začetku šolskega leta pa smo pokukali tudi v notranjost in okolico šol ter vrtcev v novogoriški mestni občini, kjer učence pričakujejo prenovljeni prostori in kjer bodo gradbeni stroji šele zabrneli. V zadnjih dveh letih so za šolske objekte v mestni občini namenili skoraj 2 milijona evrov, je povedal vodja službe za investicije Jernej Kogoj.
3: Postavil bi pač energetsko sanacijo glasbene šole, tako da smo uredili praktično fasado objekta, streho, učilnice prilagodili, tiste balkone, ki so bili neuporabni, smo jih zaprli oziroma porušili, tako da zdaj imajo bolj smiselno urejen prostor. Potem smo začeli z obnovo oziroma dozidavo pri osnovni šoli Šempas. Se pravi, se je naredilo 4 učilnice, pač izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan. Par učilnic smo uredili, stropove, sončno elektrarno in tako naprej. In začeli smo z urejenjem dokumentacije za osnovno šolo Franja Rjavc, glede samo statične prenove, energetske prenove in praktično prostorske stiske z novimi normativi. Pričakuje se, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v tem letu.
0: Katere večje naložbe pa so še v načrtu?
3: V tem šolskem letu smo naročili praktično projektno dokumentacijo za izvedbo sanacije centralnega vrtca. Prav tako smo začeli z razpisom za ureditev te kuhinje v osnovni šoli Grgar in tudi prenovo WC-ja oziroma stranišč na osnovni šoli Sovkan. Na letnem nivoju mislim, da smo blizu 2 milijona vložili v te, bom rekel, šolske in vrtčevske infrastrukturo. Če še pomenim, naprimer smo praktično vzdrževali skoraj vse strehe vrtcev, ker so te padavine so začele puščati in smo potem morali ta manjše sanacije izvesti, tako da mislim, da na centralnem Kekec, Ciciban, Kurirček smo dejansko izvedli te sanacije. In izvedli na vseh teh objektih sončne elektrarne v zadnjem letu.
0: Po glasbi pa se odpravljamo še v mesto Burje, nato pa v Posočje. Koliko prvošolčkov so letos sprejeli in kaj se obeta na področju šolske in predšolske infrastrukture, na to temo čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Zvezki so novi, še brez zavihanih robov, barvice ošiljene, torbe pripravljene. Začetek šolskega leta je vznemirljiv še posebej za prvošolce. Na območju ajdovske občine je letos šolski prag prvič prestopilo 229 učencev, kar je 15 več kot lani. Skupno pa je v 119 oddelkih 7 učencev manj kot v preteklem šolskem letu. Nam je pojasnila Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
1: V občini Ajdovščina v novem šolskem letu beležimo podobne številke učencev in predšolskih otrok kot v preteklem letu. V prvi razred se bo sicer upisalo nekaj več prvošolčkov kot lani in sicer 15 več kot lani, skupaj jih bomo imeli 229. Medtem ko v vrtec upisanih otrok s 1. septembrom rahlo manj, vendar se že potem sredi septembra skupine zapolnijo in bo vrtec oblikoval 42 oddelkov na našem območju, enako se pravi kot v preteklem letu. Skupaj bo vrtec obiskovalo v letošnjem letu v občini Ajdovščina 708 otrok, na ravni vrtca pa 935 otrok.
0: V ajdovskih šolah je letos skupno 2169 učencev, 7 manj kot lani. Vpis v glasbeno šolo ostaja stabilen, primerljiv s preteklimi leti. Kaj pa naložbe?
1: Na področju investicij se je v šolskem letu na področju šolstva zgodilo kar nekaj večjih pomembnih investicij. Pridobitev je zagotovo šolsko zunanje igrišče pri podružnici Budanje. Gre za skoraj milijonsko naložbo, s katero smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Druge večje investicije znašajo cirka milijon in so usmerjene predvsem v izboljševanje prostorskih pogojev. Če izpostavim prostorskih pogojev in drugih pogojev šolarjev, če izpostavim večje, gre za energetsko sanacijo fasade na osnovni šoli Cov in pa nabavo 6 novih kombijev, električnih kombijev za osnovne šole.
0: Največja na področju osnovnega šolstva je dozidava osnovne šole Šturje, za katero pripravljajo razpis za izbor izvajalca.
1: Gre za investicijo, ki je ocenjena na cirka 16 milijonov evrov, za katera smo tudi pridobili sofinanserska sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v višini 3,4 milijona evrov. Gre za povečanje šole in pa delno njeno rekonstrukcijo. Načrtuje se tudi rekonstrukcija in pa dozidava podružnične šole Vrtovin. Tukaj smo v fazi izdelave projektne dokumentacije.
0: Kaj pa področje predšolske vzgoje?
1: Je bilo nekaj manj sicer investicij za 350 tisoč evrov približno in so bile enako usmerjene v izboljšanje prostorskih pogojev, predvsem večja se je nanašala na otroški vrtec ob Hublju. Smo pa na tem področju v fazi priprave dokumentacij za širitev kapacitet vrtca in sicer izdelana je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov 4 oddelčni vrtec v Lokavcu in izdeluje se dokumentacija za nov 4 oddelčni vrtec na Ribniku. V imenu občine Ajdovščina vsem želimo uspešno in prijetno novo šolsko leto.
0: Po skladbi pa še skok v Posočje. Ostanite blizu.

0: Ob začetku novega šolskega leta smo zbrali tudi nekaj podatkov z Tolminskega in preverili, kako polne bodo tamkajšnje učilnice. Trend upadanja števila otrok, ki ga opažajo po državi in tudi v Goriški regiji, se kaže tudi tam. V šolske klopi je sedlo 40 učencev manj kot lani, skupno 905, med njimi 82 prvošolcev. Največ prvošolcev, več kot polovica, je sprejela osnovna šola Tolmin. Spodbuden je podatek iz osnovne šole Podbrdo, kjer število otrok ostaja na približno enaki ravni. Letos pa imajo tudi 4 prvošolčke. Raste tudi število vrtčevskih otrok. Teh je skoraj 30 več kot lani, skupaj 353. Prav gradnja novega vrtca na mostu na Soči bo ena največjih naložb v prihodnjih letih, je poudaril tolminski župan Alen Čeru.
1: Zdaj vrednost celotne investicije je v tej fazi še težko oceniti, ampak nekje skupaj z garažno hišo se giblje med 7 in 8 milijonov evrov. Je pa bilo te investicije med drugim namenjenih tudi slabe 2 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Kot rečeno, je začetek delovanja novega vrtca načrtovan začetkom šolskega leta 2029-30, torej nekje septembra 2029. V vmesnem času pa bo varstvo otrok verjetno potekalo med gradnjo na neki nadomestni lokaciji. Po opravljeni analizi razpoložljivih prostorov ter prednosti in slabosti sočasne gradnje novega vrtca ter izvajanja dejavnosti vrtca na obstoječi lokaciji, smo sprejeli sklep, da je z vidika tako varnosti in kvalitete, pa tudi na drugi strani ekonomike, bolj smiselno izvajati celotno investicijo hkrati, torej rušenje starega vrtca, gradnjo novega in izgradnjo športnih igrišč in garažne hiše pod njimi na lokaciji tega vrtca, ki trenutno obratuje. Tako bo za čas gradnje varstvo otrok potekalo nekje drugje na mostu na Soči. Mi smo z lastniki potencialno primernih objektov že v zaključni fazi dogovarjanja, ampak jih do sklenitve dogovora še ne bi posamično izpostavljal.
0: V teku je tudi večja in nujna sanacija telovadnice osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, ki jo je 10. decembra lani zaradi napake na električni napeljavi zajel požar. Med sanacijo so opravili tudi strokovne preglede, na podlagi katerih se izvajajo dodatne izboljšave.
1: Posledično bo investicija tudi finančno nekoliko obsežnejša. Ta strošek si v dogovorjenem razmerju delimo med občino in zavarovalnico. Smo pa bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje, kjer smo dobili sofinanciranje v višini 225 tisoč evrov.
0: Kakšna bo torej telovadnica po končani sanaciji?
1: Ja, mostarska telovadnica bo po zaključeni sanaciji dobila prenovljeno podobo, kvalitetnejšo, modernejšo, dobiva nov parket, novo športno opremo, novo razsvetljavo. Bo pa tudi varnejša, kajti odvodnja dima in požarna varnost bosta posodobljeni na najnovejše standarde.
0: Zaključek prenove je predviden konec oktobra. Učenci in drugi uporabniki pa bodo prenovljeno telovadnico predvidoma lahko začeli uporabljati po jesenskih šolskih počitnicah. Takrat bo morda že na voljo tudi mlado vino. Mi se med trte selimo po tej skladbi. Čeprav je letošnjo sezono zaznamovalo vse od toče do suše, na Vogrskem pravijo, da letina vendarle ne bo slaba. Ostanite blizu.

0: Letošnja trgatev se je začela precej zgodaj, to velja tudi za redke pridelovalce namiznega grozdja, katerega pridelava je pri nas še precej nerazvita. Večino namiznega grozdja namreč uvozimo. Eden prvih, ki pa se je njegove pridelave loti v Sloveniji, prihaja prav z Goriškega. To je kmetija Bric na Vogrskem. Med obiranjem enega zadnjih grozdov smo ujeli gospodarja Žana Brica.
1: Ja, tako mi zaključujemo zdaj z obiranjem namiznega grozdja. Letna je bila kljub vsemu dobra. Si želimo še kakšno tako, zato ker namizno grozdje res potrebuje nekoliko več sonca oziroma ga namakamo, tako da vodo lahko nadomestimo. To je tudi protitočna zaščita, tako da varujemo. Tako da sami pogoji za namizno grozdje so bili, lahko rekel, idealni.
0: Pred kratkim ste imeli tukaj tudi razstavo sort namiznega grozdja. Veljate za enega od pionirjev, pravzaprav uvajene med večjimi pridelovalci. Prvi na Goriškem ste se zagrizli v to. Zakaj?
1: Ja, tako, to je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov. Prej smo bili večjih pridelovalcev breskov. In tako da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort. In potem povečevali, tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort, predelujemo nekje 60 različnih, zdaj smo prav ravno v tej kolekciji, kjer jih je največ različnih. Praviloma naj bi bila to odporna sorta, tako da potrebuje tudi manj varstva rastlin, se pravi manj škropljenja.
0: Se pravi, preizkušate več vrst in na to se nekako potem na podlagi tega odločate za širitev?
1: Ja, želja je pa iz te kolekcije dobiti do 5 sort, katera je bila pač primerna za naprej, za masovno predelavo.
0: Katera sorta je sedaj tukaj pred nami?
1: Zdaj smo pri sorti Altaj, to so take zanimiva imena, ki so izvorna tudi iz Ukrajine, Rusije, tako da so bolj s tistim pridihom imene.
0: Kakšno pa je kaj zanimanje za nakup namiznega grozdja v Sloveniji? Velja, da večino pravzaprav grozdja uvozimo?
1: Tako, ja, jaz leta 2020, šest let nazaj, ko sem delal diplomsko ravno z namiznega grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe. Tako da namizna grozdja se precej poje, pa razmero malo pridelamo. Tako da tle je še potencial, tudi za katere, ki znajo delati strto, ki imajo možnost namakanja, se pravi to Prvačko polje, te Vohrsko, Šempeter, Vrtojba. Pač tu potrebuje dosti vode, zato ravno te območja. Imamo potencial, pač prehranske navade se spremenijo, nekdo noče jesti, ker je haj dosti iz uvoza, pa se to spremeni, domače je boljše, lepše obarvano, tako da ja, tle je še rezerva.
0: Ste med redkimi, ne, pridelovalci v Sloveniji, mislim, da ste trije zaenkrat večji, poleg tistih vseh domačih, ki imajo, tako bom rekla, zalušt.
1: Tako, za registriranih oziroma popisanih sort oziroma površin je kar precej, ampak to so, ne vem, zadnje dve vrsti v vinogradu za vino. Tako, tu je nekaj je v Sloveniji posajenega, ampak za resno pridelavo tega pa malo, res to smo, ni 4-5 nas je, ki skupaj se mi zdi, da smo nekaj čez 20 hektarjev v celotni Sloveniji, no. Tako da je še prostora.
0: Kaj pa je tisto, kar je na namiznem grozdju recimo bolj okusno ali pa, če rečem, bolj zdravo?
1: Ja, zdaj, že to, da dozori na sami trti, je bistveno boljšega okusa, bolj lepo obarvano, kot sem že prej rekel, v primerjavi z uvozom, ki uvoz je treba pač prej pobrati zaradi transporta, da pride sploh do nas. Tako da, ja, pač veliko vitaminov, sladkor, se pravi, ki gre direktno v kri, nam da energijo, tako da pač taka lepa osvežitev za poleti, ki ima pač razmeroma veliko vode, tako da same pozitivne lastnosti.
0: Kakšna pa je letošnja letina? Med trte se vračamo čez nekaj trenutkov.

0: Še nekaj trenutkov ostajamo na Bogarskem, kjer se je trgatev namiznega grozdja ravno zaključila. Na kmetiji Bric pa bodo med trtami še kar nekaj časa, saj obdelujejo tudi več vinogradov. Pa je mogoče iz namiznega grozdja narediti tudi vino?
1: Ja, predvsem zato, ker ima nižjo vsebnost sladkorja kot vinsko grozdje, ker imamo več vode, pa tudi prej ga obiramo. Zdaj, da bi delali visok, naredimo, zdaj, da bi sfermentirali v vino, pa nismo nikoli, zato, ko sem rekel, je pač premalo sladkorja.
0: Če primerjamo recimo trgatev namiznega grozdja z običajno trgatvijo, kako vam tam kaže, tam še niste zaključili?
1: Ne, tam smo čez dobro polovico, tako da še nekaj mala belih sort in potem še dve rdeči, tako da tudi tisto gremo že proti koncu.
0: Je bilo tudi letos pri vas bolj zgodaj kot običajno?
1: Ja, smo začeli letos 14. avgusta in pošli pa kar za drugim, nismo doščekali.
0: Kar nekaj vinogradniških sezon je tudi za vami. Kako gledate na te, ki se recimo iz leta v leto bolj premikajo, se pravi zgodnja trgatev, večje teh vročinskih obdobij, kako spremljate te podnebne spremembe v povezavi s pridelavo grozdja?
1: Ja, je kar problem, kdaj obirat prihaja kar toplo grozdje v klet, tako da pa so nujni hladilni sistemi taki pa drugačni. Koristimo hladilnice, tako da res grozdje probamo hladno predelati. In problem je s trhači, ne. Taki vročini res koha dobiti, je dovolj korajžen, da nam pomaga.
0: Kako je pa kaj z namakanjem tukaj deluje sedaj, ko je Vogršček nekako saniran?
1: Ja, če pri nas deluje, ni tak problem, tako da je pa vinska sorta, ki so jo ravno tako pač prezadela jih suša, je pa malo teže namakati, ker se to vse na terasah pa kar visoko in je pa tam že pritisk problem.
0: Trta je sicer sredozemska, naj bi kljubovala suši, vendar pa te spremenjene razmere verjetno vplivajo tudi na pridelek, koliko ga bo?
1: Ja, vse na koncu ta dež nam je kar, so se dobesedno malo jahode napihnile, po domače povedano, ampak pridelka bo nekaj malo manj, na račun te suše pa od teh ožihov, ampak vseeno dovolj, kar ga pač potrebujemo za našo prodajo.
0: Kaj pa po vaši oceni, se bo trta prilagodila na nove razmere ali bo treba ji pomagati?
1: Ji bo treba pomagati, malo drugačne hojitvene oblike verjetno, tudi kakšen namakalni sistem, tako da eno z drugim, mi pa trta.
0: Če kakšen teden, dva bo pri vas trajala trgatev na to delo v kleti, se posvečate pa tudi turizmu ves čas, kaj ne?
1: Tako ja, ta čas, ko obiramo namizno grozdje pa vinsko grozdje, so pri nas gosti, tako da jih mi razvajamo od znotraj, od zven rečemo, tako da imajo, se lahko malo sprostijo, pa tudi v kakšni degustaciji si kaj povemo.
0: Kmetija Bric je sicer družinsko vodena turistična kmetija in butična nastanitev v osrčju Vipavske doline, ki se od nedavnega lahko pohvali tudi z zunanim bazenom.
1: Tako ja, mi smo se dobro leto in pol nazaj odločili tudi za ta turizem, tako da ta čas delamo z našimi gosti v poletni sezoni, pa tudi čez celo leto. No.
0: In s tem počasi zapuščamo Vogrsko namizno ali za vino. Grozdje je v teh dneh vendarle glavni junak Vipavske doline. Na kmetiji Bric se je trgatev namiznega grozdja zaključila, v vinogradih pa dela še ne bo zmanjkalo. Kako dobra je bila letošnja letina, pa bomo čez nekaj časa lahko preverili še drugače v kozarcu. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
5: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
4: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
6: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
9: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Auto Valis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Auto Valis.
10: Radio Robin. To so zadnje novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250 kg letalsko

0: bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
1: No. Posluši, znaš našteti vse?
2: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
1: Ma no.
2: Ej, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
1: Elkor, gradite z nami!
0: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Pika.si.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
3: Iper Ceramika.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: Smo družina resničnih prihrankov, izbire in kakovosti. In do 12. septembra vas pričakuje ponudba pod ceno Famila. Naprimer šamponi Elvive L'Oreal 300 ml za samo 2,39 €.
3: Famila, zares prava ponudba pod ceno.
4: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe. Spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Dom je tam, kjer je srce.
6: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
5: Povsod je lepo, a najlepše doma.
6: Dom Nova Gorica.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.

0: Kuglja.si.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Trgo ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete. Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 km rok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin. Afera Jeffrey Epstein pa dobiva tudi italijansko poglavje. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami. Preverjajo pa, ali so bili v kazniva dejanja vpleteni italijanski državljani oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji. Preiskavo so sprožili po analizi obsežnih Epsteinovih dosjejev, v katerih naj bi se Italija večkrat pojavila. Rimski preiskovalci so ameriško pravosodno ministrstvo že zaprosili za zaupne dokumente. Epstein, obsojeni spolni prestopnik, je leta 2019 umrl v zaporu.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: No, no, no, no! Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju?
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
8: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
7: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
8: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
7: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
8: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
7: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
8: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 0533531000.
7: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
9: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli na Radiu Robin, kjer se Muro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in širili pozitivo in dobro voljo. Kajti ne smemo pozabiti, še tako težkih situacijah išči dobro, še tako neprijetnem človeku išči dobro, še tako slabem dnevu išči dobro. Zagotovo so kaj podobnega imeli v mislih tudi današnji glavni akterji, ki se nekar tako predajo in skrbijo za to, da lahko o tem tudi pozitivno poročamo. Tokratno popotovanje začenjamo na rokometnem parketu. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Bilej so pred dnevi obeležili s prireditvijo, ob tem pa so se obrnili tudi nazaj in preleteli vse večje dosežke kluba. Skupaj z glavnimi akterji jih preletimo tudi na Radiu Robin. Drugo dobro nadaljujemo v Sadonjaku z namiznim grozdjem. Na kmetiji Bric na Vogrskem je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. Koliko ga pridelamo in koliko seveda pojemo, preverjamo v drugi dobri zgodbi tega tedna, ko se prepričamo tudi o tem, da ni ravno veliko pridelovalcev tega sadeža. V tretji pa še o eni zanimivi zadevi, Martinovanju. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo Martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Predzadnja dobra zgodba nas tokrat popelje na nogometno igrišče Šempas, ki je bilo že v preteklih letih deležno nekaterih posegov. Tam trenutno rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem. Ko bo to urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj imajo željo, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah primerno za treniranje. Zadnja dobra zgodba pa nam prinaša zgodbo o uspešni gazeli. O čem govorim? Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v zadnji dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin in preverimo, kako so prišli do tega laskavega naziva. Pa preletimo dobre zgodbe še enkrat preko naslovov. Rokometni klub Cov praznuje Abrahama, jubilej so obeležili slovesnostjo, ta je prva. Druga, namizno grozdje postaje hit med sadjem, pojemo ga veliko, obiskali smo še enega pridelovalca. Tretja, pet prizorišč, ena zgodba, Kras in Vipavska dolina skupaj za Martinovo. Četrta, v Šempasu rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem nogometnega igrišča. In peta, podjetje Klančar Žerjavi iz Sežane prijelo naziv Primorsko-notranjska gazela 2026. Kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Robinu, začenjamo že po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer sem vaša družba Uroš Simčič. Pa začnimo tokrat med rokometaši. Rokometni klub Cov praznuje čestitljivih 50 let obstoja in delovanja. Iskrene čestitke. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo mladih lokalnih rokometnih navdušencev, ki jim je na pomoč priskočil tudi Vojko Stegovec, nekdani rokometaš Dobravelj, ki je na Colu deloval kot učitelj fizike in tehnike, ter bil kasneje dolga leta ravnatelj osnovne šole Cov. V moji družbi predsednik rokometnega društva Cov Mojmir Pregal, kako vi gledate na začetke delovanja kluba?
1: Ti fantje so bili hkrati ustanovitelji, igralci, organizatori turnirjev, prevozniki, skratka vse vloge so tako igrali. Je pol bilo tudi malo zahtevnejših obdobij, ampak vedno se je našel nekdo, ki je želel, da se ta rokometna zgodba, ki se je takrat začela, nadaljuje in da ne ugasne.
0: Danes pa klub večinoma skrbi za rokometni podmlade. Kako ste zadovoljni s trenutno sliko v klubu?
1: Naša glavna ideja in usmerjenost je delo z mladimi. Tako da zadnje leta imamo približno dve selekcije na sezono, s katerimi tekmujemo v teh mlajših tekmovanjih. Te generacije počasi rastejo. V bodoče imamo željo sodelovanja z sosednjimi večjimi rokometnimi središči, ker so pač možnosti za športni razvoj teh generacij tam bistveno boljše, kot nam jih omogoča naša športna infrastruktura na Colu.
0: Ja, morda na prvi pogled majhen klub, ki pa ima zagotovo veliko srce. Je eden redkih iz podeželja oziroma sploh edini iz nekdanje primorske conske rokometne lige, ki se je obdržal. Največji uspeh je klub dosegel leta 1982 s prebojem v drugo republiško ligo, v novejšem obdobju pa so bili člani v tretji ligi med letoma 2011 in 2013. Klub je dal tudi nekaj izjemnih posameznikov. Branko Leban je denimo prvi Covčan, ki se je prebil v ajdovski kolektiv, bil kapet leta 1991 pa še prvi, ki se je prebil v tujino in sicer v Španijo. Za klub je igral tudi njegov sin Patrik, ki je okusil slast nastopanja v elitni ligi prvakov ter težino nošenja slovenskega reprezentančnega dresa. Za ajdovščino je nastopal tudi Alojz Vidmar, proti koncu 80-ih let je v mestu Burje zaigral Tomaž Kovšca, kasnejši trener in predsednik rokometnega kluba Cov, ki si je po rokometni naredil še novinarsko kariero. Tjaša Logar je prva covska rokometašica, ki je zaigrala v članski ekipi ajdovskega Mlinotesta in v prvi ligi. Danes na Colu kot trenerka deluje tudi nekdanja rokometašica ljubljanskega Krima in Mlinotesta Tina Benčina. Tudi to so dejstva, ki o rokometnem klubu Cov marsikaj povedo. Iskrene čestitke še enkrat ob 50. obletnici, naj rokometna žoga na Colu še dolgo kroži med mladimi. Nadaljevanju pa se odpravimo na Vogrsko, kjer so pred kratkim pripravili razstavo namiznega grozdja, sadeža, ki ga pri nas zelo veliko pojemo, a žal malo pridelamo. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih na Robinu nadaljujemo na Vogrskem. Na kmetiji Bric je nedavno potekala predstavitev odpornih sort namiznega grozdja. V Sloveniji namizno grozdje predelujemo na le okoli 30 hektarjih. V register je vpisanih več kot 140 pridelovalcev, pri čemer je pogoj za vpis pridelava namiznega grozdja na površini 500 kvadratnih metrov ali več. Večjih pridelovalcev je le peščica, med njimi sta dva na Goriškem, Aleksij Mavrič iz kmetije Mavrič iz Goriških Brd ter kmetija Bric z Vogrskega, ki so bili eni prvih. Gospodar Žan Bric, kako ste prišli na idejo o pridelavi namiznega grozdja?
1: To je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov, prej smo bili eni večjih pridelovalcev breskov. In tako da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort, potem povečevali, tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort. Predelujemo nekje 60 različnih, je praviloma naj bilo to odporna sorta.
0: A menite, da bi lahko bilo namizno grozdje zanimiva tržna niša tudi za druge goriške pridelovalce, predvsem na območjih vzrejenim namaknjem? Akanjem, recimo.
1: 6 let nazaj, ko sem delal diplomsko ravno z namiznega grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe, tako da namizna grozdja se precej poje, pa razmero malo pridelamo, tako da tle je še potencial tudi za katere, ki znajo delati strto, ki imajo možnost namakanja, se pravi to Prvačko polje, Polte Vohrsko, Šempeter, Vrtojba.
0: Pred časom smo obiskali tudi drugega pridelovalca namiznega grozdja, Aleksija Mavriča iz Goriških Brd, ki pravi, da je namizno grozdje drugačno od običajnega, okus je drugačen, ugriz je bolj hrustljav.
2: Ja, samo okus je drugačen, ampak namizno grozdje se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas, mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozdju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
0: Sicer pa, če gremo k dejstvom, namiznega grozdja v Sloveniji se pridela samo 163 ton, uvozimo pa ga med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Povprečen Slovenec na leto poje 4 kg grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, koliko ga pridelamo in koliko pojemo. Da bi ga le imeli čim več, našega, slovenskega, primorskega, domačega. V nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi tudi o zgodbi, ki se nekako dotika grozdja, tokrat tistega običajnega, ki raste v vinogradih in ga v teh dneh na veliko pobiramo v naših krajih. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, Vipavski križ in vas Gorjansko. 5 prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacije, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki.

0: Tole so dobre zgodbe na Robinu. Dobar dan, pojdimo k tretjim. Sicer smo šele v septembru, radi si delamo načrte za naprej, še posebej, če ti vsebujejo kakšno lepo popestritev. In v novembru bo prišla v obliki številnih martinovanj v naših krajih. Tokrat pa zgodba o povezovanju v martinovanju. Grad Štanje, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, vas Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, hkrati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, kako to, da ste se odločili za skupno zgodbo o martinovanju, skupno zgodbo o sodelovanju?
1: Za skupnim martinovanjem želimo narediti dogodek, ki bo povezoval regijo, tako da smo se odločili, da združimo več lokacij in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko martinovo vzdušje na različne načine.
0: Katera pa je tista skupna stična točka vseh lokacij?
1: Zgodba gradov. Dejansko ideja je nastala, ko smo se pričeli pogovarjati o možnosti organizacije skupnega martinovanja na isti dan in smo prišli do tega, da imamo na naših destinacijah več lokacij, ki so dvorci in gradovi in so primerni za tovrstne prireditve. Tako da iz tega je potem nastala zgodba, ki je produkt širše regije, eden izmed prvih produktov širše regije in upamo, da se bo tudi v bodoče priključili ostali, tako da za naprej je pot odprta tudi za ostale dvorce in gradove.
0: A je to morda prvi korak k skupni promociji destinacij, ne nazadnje tudi regiji?
1: Ja, dejansko to povezovanje je prvi korak k temu, da postane tovrstni dogodek nekaj, zaradi česar bodo hodili v našo regijo tako domači gostje, kot tudi tuji gostje.
0: Erika Lojk, direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, najlepša hvala in seveda uspešno izvedbo letošnjega martinovanja. Kaj reči drugega kot se vidimo? No, marsikdaj pa se bomo lahko videli tudi na nogometni tekmi v Šempasu. Tam si prizadevni domačini in člani kluba prizadevajo za ureditev igrišča, predvsem odvodnjavanja. Da so na dobri poti, izvemo po glasbenem premoru, kot tudi to, da so na dobri poti k izboljšanju športne infrastrukture tudi v mestni občini Nova Gorica.

0: Pozdravljeni še enkrat med pozitivnimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med prizadevnimi nogometnimi delavci v Šempasu. Tam se že leta trudijo, da bi rešili problem poplavljanja igrišča in sedaj so tik pred tem, da probleme z odvodnjavanjem dejansko odpravijo. Pri tem posegu bodo postavili revizijske jaške za nove drenažne cevi in seveda uredili odvodnjavanje in ko bo vse skupaj urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj je želja, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto, tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah, primerno za treniranje. Kot pravi podžupan mestne občine Nova Gorica Marko Tribušon.
1: Predpogoj za to ureditev pa je odvodnjavanje igrišča in tudi okoliških zalednih voda, preden se gre v preplastitev oziroma v izgradnjo umetne trave. Trenutno poteka izgradnja meteorne kanalizacije iz vzhodnega in zahodnega dela igrišča z navezavo v meteorni jarek v samem naselju. Predvideva pa se tudi prečni jaški za drenažo, ki bo v naslednji fazi zgrajena pod samim igriščem.
0: Upajo, da bo igrišče urejeno čim prej. Kot nam je še zaupal Tribušon, občina v tem trenutku v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev, računajo pa na ponoven razpis pristojnega ministrstva, na katerega se bodo v primeru objave zagotovo prijavili. Dokumentacija je že pripravljena, če pa razpisa v nekem doglednem času ne bo, bodo sredstva morali zagotoviti iz lastnega proračuna. No, upajmo, da bo igrišče čim prej nared in da ga bodo vse generacije nogometašev lahko nemoteno uporabljale v vseh vremenskih pogojih in vseh letnih časih. Dodajmo pa še, da to ni edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica. Po obnovi letnega bazena, šolskega igrišča v Braniku in zamenjave umetne trave v Novogoriškem športnem parku na občini napovedujejo, da bodo v kratkem umetno travo zamenjali tudi na malem nogometnem igrišču ob osnovni šoli Kozara ter svetila v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj nadomestili z novimi. In pripravljajo tudi idejne zasnove za umeščanje novega športnega parka na območju Ajševice. Tam si želijo modularnega razvoja športa glede na potrebe. Prevedene zasnove, ki osegajo tako umeščanje novih športnih objektov kot zagotavljanje parkirišč, so bile že pripravljene. Upajmo, da čim prej zaživijo. Še eno dobro imamo pripravljeno za vas, z njo pa gremo med uspešne podjetnike. Priznanje Primorsko-notranjska gazela 2026 je prejelo sežansko podjetje Klančar Žerjavi, ki ga vodi direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Z njim se pogovorimo v naslednjih minutah, zato ostanite na Robinu v tokratnih dobrih zgodbah še naprej.

0: Radio Robin nadaljujemo druženje med pozitivnimi zgodbami še z eno, ki nas tokrat pelje na Kras. Tam že nekaj časa v Sežani namreč deluje in to zelo uspešno podjetje Klančar Žerjavi, ki je ravno kar prijelo laskavi naziv Primorsko notranska gazela 2026. V moji družbi je direktor in lastnik podjetja Andrej Klančar. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, dober dan tudi z moje strani.
0: Seveda najprej iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Pa naj bo prvo tisto najbolj klišejsko vprašanje, kakšni so občutki?
1: Občutki so v bistvu res fantastični, predvsem zato, ker je to dosežek ekipe in ne samo jih sanj. Po drugi strani pa tudi gre za ena vrste bencin za naprej. Taka priznanja vsekakor ti dajo malo misel, malo se zaveš, da vse jih je neka prehojena pot in da s tako ekipo lahko še ogromno lepega naredimo.
0: No, tudi sicer v podjetju Klančar Žerjavi veliko vlagate v kader, v zaposlene, se njihovo število v zadnjem času kar povečalo, kaj ne?
1: Ja, res je, ampak kaj sem ponosen? Ponosen sem, da od prvega dne naprej ohranjamo nasmehe, ohranjamo razvoj, ohranjamo eno pozitivno energijo, kemijo. Ni zmer lahko, pridejo tudi težki momenti, ampak delati s tako ekipo, s takimi sodelavci je pa v bistvu čast in užitek.
0: Kaj pa jim morda sporočate svojim zaposlenim?
1: Da sem ponosen na njih, da vsako jutro rad vstanem in rad pridem med njih in da nas čaka še izjemna zgodba, katera upam, da bojo ponosni in bojo mogoče tudi njihovi vnuki en dan del te zgodbe.
0: No, pa morda za zaključek, gospod Klančar, kakšne načrte imate za prihodnje, morda nadaljno rast, širitev?
1: Mislim, odkar vodim podjetje, praktično skozi rastemo. Naša prva vrednota je razvoj. To pomeni tudi stalno malo izven cone udobja. Ne želimo pa tega preveč. Se pravi, rast, ampak na varnih temeljih in delati na ljudeh in potem se mi zdi, da rast je posledica, da ni odločitev. Evo.
0: No in naj se vaše želje, vaši plani uresničijo.
1: Hvala tudi z vaše strani. Evo,
0: ja. Andrej Klančar, direktor in lastnik podjetja Klančar Žerjavi, še enkrat iskrene čestitke za osvojitev naziva Primorsko notranska gazela 2026 in seveda, ko bo naslednjič kakšen podoben, se zopet slišimo.
1: Hvala in uspešno delo in pozitivno naprej.
0: Takole je torej bila obenem tudi še zadnja pozitivna zgodba preteklih dni na Radiu Robin. Zagotovo jih bo življenje nove spisalo tudi v prihodnjem. Mi jih bomo seveda pozorno spremljali in ob koncu tedna zopet pritisnili petkov pečat.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
4: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico.
5: Pil Impex.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
7: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
5: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
5: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
10: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: www.robin.si. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radija Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Ja, največja vesoljska novica je vsekakor izstrelitev vesoljskega teleskopa Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega primera kot Hubble, ampak najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval zelo obsežna območja vesolja. Teleskop je poimenovan po prvi direktorici oddelka za astronomijo pri NASA, Nancy Grace Roman, no in v nedeljo ob 7:26 minut po vzhodnoameriškem oziroma ob 13:26 minut po srednjeevropskem času je poletel iz NASA-inega vesoljskega središča Kennedy na Floridi v vesolje na raketi Falcon Heavy podjetja SpaceX. Teleskop je naslednji veliki NASA-in vesoljski observatorij po teleskopih Hubble, ki je bil izstreljen leta 1990, in James Webb, ki je v vesolje poletel leta 2021. Od njiju se bo raziskoval predvsem po zmožnosti hitrega pregledovanja zelo obširnih območij neba. Po navedbah NASA bo nebo lahko pregledoval do 1000-krat hitreje od Hubble, pri tem pa ohranil podobno občutljivost in ločljivost v infrardečem delu spektra. Vesoljski teleskop James Webb je omogočil novo razumevanje zgodnje zgodovine vesolja, saj med drugim ugotovil, da so se prvotne galaksije oblikovale prej, kot so predvidevali doslej. Bile pa so tudi mnogo večje. Webb lahko gleda v globino vesolja in tako v njegovo daljno preteklost. Nancy Grace Roman pa je sposoben zajemati panoramske poglede. NASA novi teleskop tako primerja s širokokotnim objektivom fotoaparata, Webb pa z zoom objektivom. Vodja projekta v Goddardovem centru za vesoljske polete NASA v Marylandu, Julie McHenry, je dejala, da bo teleskop v enem mesecu lahko pregledal celotno domačo galaksijo. En mesec opazovanj Mlečne ceste s tem teleskopom bi teleskopu Hubble vzel približno celo

stoletje, je še povedala. Tako bo lahko sistematično pregledoval velike dele vesolja in opazoval milijarde vesoljskih objektov. Znanstveniki bodo na podlagi teh podatkov raziskovali, kako so skozi zgodovino vesolja nastajali in se razvijali planeti, zvezde in galaksije. NASA ocenjuje, da bi lahko Roman izmeril svetlobo približno milijarde galaksij. Ena izmed njegovih glavnih nalog bo raziskovanje temne energije, s katero znanstveniki pojasnjujejo pospešeno širjenje vesolja. Teleskop bo opazoval galaksije vse do obdobja, ko je bilo vesolje staro le okoli pol milijarde let in tako pomagal ugotavljati, kako se je vpliv temne energije skozi kozmično zgodovino spreminjal. Meritve bojo omogočale tudi preverjanje Einsteinove splošne teorije relativnosti na velikih kozmičnih razdaljah. No in pomemben del misije bo namenjen tudi iskanju planetov zunaj našega osončja.

pa še dve zanimivi novički z področja genetike. Raziskovalci na Massachusetts Institute of Technology so gensko spremenili bakterije tako, da delujejo podobno kot tranzistori. Ne prenašajo elektronov kot silicijev tranzistor, ampak nadzorujejo pretok signalnih molekul med bakterijskimi celicami. Izdelali so dve vrsti bakterijskih tranzistorjev in tri vrste celic, ki delujejo kot relej. Iz teh petih gradnikov so nato sestavljali biološka logična vezja, ki lahko kombinirajo več vhodnih signalov in usmerjajo izhod. Raziskava je bila objavljena v Nature Chemical Biology. In aplikacija je čudovito futuristična, ampak popolnoma možna in resna. Takšno bakterijsko vezje bi lahko nanesli na korenine rastline. Bakterije zaznajo rastlinski stres, vezje obdela informacijo in bakterije same proizvedejo ustrezen odgovor, recimo fungicid, če je rastlino napadla gliva. Torej ne več senzor in računalnik in škropilnica, ampak žive celice so hkrati senzor, hkrati procesor in hkrati tudi izvršilni sistem. No, in to je področje, kjer sintetična biologija počasi začne spominjati na elektroniko. Druga novica pa nekoliko spodmika klasično razlago gen messenger RNA protein. Kajti raziskovalci z Harvard Medical School so pokazali, da lahko deli RNA prepisani iz različnih genov, celo genov na različnih kromosomih, tvorijo himerne molekule messenger RNA. No in te se na to prevedejo v dejanske funkcionalne himerne proteine. Raziskava je izšla 2. septembra v reviji Nature. No in takšne himerne RNA smo poznali predvsem pri nekaterih rakih, kjer nastanejo zaradi kromosomskih preureditev. No, presenečenje pa je bilo, da se proces očitno dogaja tudi normalno v zdravih celicah. In sedaj raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko obstajalo na tisoče doslej neupoštevanih proteinov. In tukaj imamo krasno poanto. Človek ima približno 20 tisoč protein kodirajočih genov, ampak to še zdaleč ne pomeni samo 20 tisoč možnih proteinov oziroma beljakovin. Alternativni splicing je že prej razširil ta repertoar in zdaj kaže, da lahko celica sestavlja tudi RNA iz kosov različnih genov, kar daje neprimerno več kombinacij. Tako da genom je vse manj kuharska knjiga z 20 tisoč recepti in vse bolj škatla različnih Lego kock, ki se lahko povezujejo med sabo.

Ja, Saturn je dobil 10-kotnik. Saturn ima sicer že znameniti 6-kotnik na severnem polu in zdaj je teleskop Hubble na južnem polu odkril velikansko atmosfersko valovanje v obliki približno pravilnega 10-kotnika. No, NASA je rezultat objavila sedaj 3. septembra. No, in struktura je ogromna. Posameza stranica meri približno 16.800 km, torej več kot premer Zemlje, in povezana je z močnim curkom vetra, ki dosega okoli 420 km na uro. No in še bolj zanimivo. Severni šestkotnik poznamo že desetletja, južnega desetkotnika pa Cassini med letoma 2004 in 2017 ni videl. Iz starejših slik sklepajo, da se je začel pojavljati okoli leta 2023 in sedaj samo postaja izrazitejši. Tako da gre za pravi naravni ali pa planetarni laboratorij za vprašanje, kako iz kaotične atmosfere nastane pravilna geometrijska struktura na Saturnu. No, prve hipoteze so že tukaj in verjetno gre za atmosferski rozbij oval, ki je ujet v močan curek zaradi Saturnove hitre rotacije, ampak zakaj enkrat 6 stranic, drugič pa 10 stranic in zakaj prav zdaj, to pa še zaenkrat ni jasno. No, naslednja velika novica pa je mogoče prvi neposredni namig temne snovi. Kajti eksperiment Lux Zeppelin oziroma LZ v nekdanjem rudniku zlata Sanford v Južni Dakoti je zaznal dogodek, ki ima značilnosti pričakovane interakcije temne snovi z jedrom ksenona. No, ta eksperiment deluje globoko pod zemljo v nekdanjem rudniku zlata Sanford v ameriški Južni Dakoti in je eden najobčutljivejših detektorjev za neposredno iskanje temne snovi. V njegovem središču je več ton izjemno čistega tekočega ksenona, skozi katerega naj bi ves čas leteli hipotetični delci temne snovi, ki jih na kratko imenujemo kar WIMPi, ampak skoraj nikoli ne reagirajo z običajno snovjo. Če bi WIMP vendarle trčil v jedro atoma ksenona, bi jedro rahlo odskočilo in povzročilo droben svetlobni ter električni signal, ki ga lahko zaznajo občutljivi detektori. No in prav dogodek s takšnimi značilnostmi je LZ eksperiment zaznal. Signal je nastal globoko v zaščitenem delu ksenona in po energiji ter drugih lastnostih ustreza temu, kar bi lahko povzročil trk delca temne snovi. Tudi en sam nenavaden dogodek še zdaleč ni dokaz temne snovi, kajti podobne signale lahko povzročijo tudi izjemno redki radioaktivni razpadi, nevtroni ali pa druge oblike ozadja.

Ja, Huawei je v Münchnu predstavil najnovejše tehnologije brezžičnih slušalk in novo generacijo pametnih ur, med katerimi bojo za veliko večino najbolj zanimivi modeli Watch GT 7. Zanje so namreč nadgradili način beleženja smučanja z natančnostjo na ravni zavojev. Ja, ure družine Watch GT 7 sicer predstavljajo evolucijo naprav, ki poleg celovitega nabora športnih in zdravstvenih funkcij prepričajo še z dolgo avtonomijo. Kolikšna je odvisno od načina uporabe, sega pa vse do 3 tednov, če nismo preveč zahtevni. Zanimiv je še podatek, da ob vključenem športnem programu brez prekinitve delujejo celo do 2 dni. Tokrat so pomembno izboljšali še algoritem satelitskega določanja položaja, zato je to natančno celo v okolju s šibkejšim signalom. Rezultat tega je tudi že omenjena sposobnost zaznavanja smučarskih zavojev. Kolesarski način so pomembno izboljšali že lani, ko je pridobil virtualni merilnik moči. Novosti letošnjega leta sta načrtovanje vzpona in opozarjanje na ostrejše zavoje. Cene ur se bojo gibale od 299 do 429 evrov, odvisno od izbranega modela. Na voljo so standardni modeli s primerom ohišja 46 ali 41 mm in model Pro. Zanj so značilni uporaba nanokeramike in titana, safirno steklo nad zaslonom ter sposobnost merjenja elektrokardiograma. Huawei je še izboljšal vpogled v zbrane podatke, kjer ima zdaj pomembno vlogo umetna inteligenca. Prvih 7 dni ura spremlja gibanje, spanje in telesne kazalnike, potem pa začne prikazovati poglobljeno analizo s poudarkom na odstopanjih od pričakovanih vrednosti. Že to, da so zdaj vsi podatki zbrani na enem mestu, namesto na posameznih karticah v aplikaciji Zdravje, bomo marsikomu poenostavilo spremljanje telesne pripravljenosti, kakovosti spanja in drugih pomembnih podatkov. Sočasno z urami Watch GT 7 pa so predstavili še najbolj zmogljive ure Watch 6. Zanje sta značilni 2 optični tipali srčnega utripa, dodatno tipalo na boku pa je namenjeno hitremu merjenju do 14 vitalnih znakov. Izboljšane so še pametne funkcije in možnost samostojnih klicev preko mobilnih omrežij. Povezava ostane aktivna tudi, ko je vklopljen program za daljšo avtonomijo. Do zdaj se je v tem primeru prekinila. Watch 6 je na voljo ravno tako v 46 ali 43 mm ohišju, cene pa segajo tam nekje od 450 do 700 evrov. No in pričakali smo še 3. generacijo ure Watch D3, ki je dobila certifikat CE za merjenje krvnega tlaka. Kljub manjšim dodelavam merjenje še vedno poteka s pomočjo napihljive manšete v paščku. Verjetno najpomembnejša novost pa je, da zdaj ura predlaga izvedno meritve med vajo in po njej.

0: OpenAI pa je predstavil GPT-6 Astra, svoj najnovejši in po navedbah podjetja najzmogljivejši model umetne inteligence doslej. Astra je namenjena predvsem zahtevnim večstopenskim nalogam, pri katerih umetna inteligenca ne odgovarja samo na vprašanja, ampak dejansko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno opravlja daljše delovne procese. OpenAI med primeri uporabe omenja pripravo davčnih dokumentov, razvoj iger, arhitekturne vizualizacije, oblikovanje pravnih memorandumov in celo iskanje stanovanja. Podjetje trdi, da je Astra hitrejša in bolj sestranska od prejšnjih modelov. Pri enem od njihovih preizkusov je raziskovanje možnosti za varstvo mačke, to je dobila za nalogo, skrajšala s približno 30 minut človeškega dela na dobrih 5 minut. Iskanje zaposlitve, ki naj bi človeku vzelo okoli 5 ur, pa na manj kot 3 minute. Prav večja samostojnost pa odpira neprijetnejšo plat nove generacije modelov. OpenAI priznava, da lahko Astra pri določenih nalogah poskuša prikriti ali zakriti svoje postopke sklepanja, kako je razmišljala. Zato je ljudem težje preveriti, kako je prišla do posameznega rezultata. Glavni znanstvenik podjetja Jakub Pahohki je opozoril, da z naraščanjem sposobnosti modelov postaja vedno težje natančneje razumeti, kaj zmorejo, napredek inteligence pa sam po sebi ne zagotavlja napredka pri usklajenosti z nameni človeka. No, Astra je tudi prvi OpenAI model, ki je dosegal kritični prag kibernetskih sposobnosti v okviru Preparedness Frameworka. Po internih testih lahko z ustreznimi orodji poišče še neznane varnostne ranljivosti in razvija načine za njihovo izkoriščanje tudi v dobro zaščitenih sistemih. Zato je OpenAI uvedel strožji nadzor, omejen dostop do omrežja in orodij, izolirana testna okolja in dodatne mehanizme za spremljanje tveganega vedenja. No, dodatno pozornost je sprožil že julijski incident, ko so OpenAI-evi agenti med varnostnim preizkusom zapustili predvideno testno okolje in vdrli v sisteme platforme Hugging Face. Astra pri tem incidentu ni sodelovala, se je pa povečal pritisk na OpenAI in druge razvijalce avtonomnih agentov. No, Astra je trenutno na voljo omejenemu številu poslovnih uporabnikov, širša dostopnost pa je že napovedana v prihodnjih dneh. Skratka, vsi uporabniki bomo srečali Astro. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral. Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
8: Odlično!
7: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
8: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
7: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
8: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
9: Iper Ceramika.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
1: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iper Ceramika.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. I want to break free. I want to break free. Pri tebi doma. Dajem ti vse in ote. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

kot žival, katerega kol je užgal, ta se ni pobral. Špricala je kri, lomuje kosti, Jean-Claude Van Damme.

Vsega dost je bilo, sem prašil, oče sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.